0: external one, and then you've lost control, and you have a different issue where company data might be at risk in different ways. So you've got to make sure that there's a balance between security and usability.
1: Dit was Tony Amskin van die maatskappy ESET Suid-Afrika. Ons gesels nou met die digitale specialist Pierre Jacobs. En hy gaan meer gesels oor die groeiende kybergevare waarmee ondernemings dagliks geconfronteer word. Van kyberaanvalle tot kwetsbare stelsels en bedrog. Goeienaand, Pierre.
2: Ons is te klein om geteiken te word. Die gevaarlike leen wat klein besighede glo. Ek hoor dit deesdae baie wanneer ek met klein besighede praat. Hulle dink hulle is te klein vir kyberkrakers om belang te stel in hulle. Hoekom sal iemand ons nou teiken? Dis ons net groot maatskappy wat aangeval word. Dis presies die probleem. Kybermisdadigers het iets baie belangriks besef vir julle ruk terug al. Klein besighede het dalk nie groot sekuriteitsbegrotings of IT-spanne nie, maar hulle het nog steeds geld, kliënte, bankrekeninge en data. En baie keer is hulle makliker om te teiken. So vanuit 'n praktiese oogpunt uit, kom ons kyk gou na gewone klein besighede in Suid-Afrika. Daar's gewoonlik een persoon wat betalings doen, een persoon wat salarisse hanteer, een persoon wat e-posse stuur en so aan. En gewoonlik is almal besig. Mense moet vinnig werk, daar's druk. Dit is presies waarop aanvallers staat maak. Een van die grootste aanvalle wat ons tans sien, is faktuurbedrog. Iemand kry byvoorbeeld toegang tot 'n e-posrekening, soms vir weke, sonder dat iemand dit besef. Hulle lees gesprekke, hulle kyk of werk die besigheid, en dan op die perfekte oomblik stuur hulle e-pos. Ons bank besonderhede het verander, en omdat die e-pos wettig lyk, betaal iemand, en daardie geld is weg. Nog iets wat al meer gebeur, is WhatsApp business rekeninge wat gekaap word. Want baie van die klein besighede gebruik WhatsApps vir bestellings, kliënte, betalings en so aan. Nou kry iemand 'n kode of klik op 'n verkeerde skakel en skielik het die aanvaller beheer oor die rekening. En nou begin hulle kliënte kontak uit die besigheid se naam. Dis nie net finansiële skade nie, jy ly ook reputasieskade. Want kliënte verloor hulle vertroue in jou besigheid. En hier is die deel wat mense nie besef nie. Kybermisdadigers soek nie altyd die grootste teiken nie. Hulle soek die maklikste teiken. Julle weet mos hoe water die pad van minste weerstand vat. Dit is presies hoe hierdie mense werk. As 'n klein besigheid swak wagwoorde gebruik, geen twee-stap verifikasie het nie en niemand bevestig betalings nie, dan word hulle 'n maklike teiken. So wat kan ons klein besighede doen? Goeie nuus is, jy hoef nie miljoene rande te spandeer nie, julle. Maar jy moet net goeie gewoontes hê. Goeie kyberveiligheid, higiëne. Eerste een is baie eenvoudig. Bevestig altyd bankbesonderhede. As iemand sê hulle bankrekeninge het verander, bel hulle. Moenie net op 'n e-pos vertrou nie. Daai een oproep kan honderde duisende rande spaar. Tweedens, gebruik twee-stap verifikasie. Veral op julle e-pos en WhatsApps, want e-pos is vandag die sleutel tot baie besighede. As iemand jou e-pos gevat het, het hulle toegang tot baie meer as net jou boodskappe. Derdens, ons moet ons personeel leer om stadig te werk wanneer iets dringend voel. Hierdie kyberkrakers is gedui op dit. Dit is baie belangrik. Hulle gebruik emosie en druk. Hulle gebruik woorde soos dringend, betaal nou, klik hier, die bestuurder wag. En daardie gevoel van haas, dit is waar mense begin foute maak. Want jy is so onder druk, jy wil vinnig net die werk klaar kry. Nog 'n belangrike ding om in gedagte te hou julle is om gereeld julle rugsteenkopieë of in Engels backups te doen. Hou dit weg van jou netwerk af om seker te maak dat niemand anders dit in die hande kan kry nie. As jou data wegraak of geënkripteer word deur losprys sagteware, dan sal jy moet kan herstel. Daarom is dit belangrik dat jy jou rugsteenkopieë toets en dat jy dit weghou van die netwerk waar losprys sagteware dit nie in die hande kan kry nie. Moenie net aanvaar dinge werk nie. Toets gereeld. En laastens sal ek ouens onthou, klein besighede moet ophou dink kyberveiligheid is net vir groot maatskappye. Vandag is jou besigheid afhanklik van tegnologie. Eintlik alles wat ons vandag aanraak. Jou betalings, jou kliënte, kommunikasie, alles. En as dit stop, stop jou besigheid. So kom ons som gou-gou op. Kybermisdadigers vra nie meer wie se grootste teiken nie. Hulle vra

0: wie is die maklikste teiken? So die vraag vir elke klein besigheid vanaand is, maak jy dit moeilik genoeg vir hulle? So as jy enige vraag het of iets wat jou pla, stuur asseblief 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za of stuur 'n WhatsApp na 081-627-4403 en ek sal julle vra met die volgende week se praatjie hanteer.
1: En dit was vanaand se program. Baie dankie dat jy vanaand saamgeluister het. Onthou om volgende week weer in te skakel wanneer ons die kolleg plaas op telekommunikasie maatskappye in 2026. Tot volgende keer. Mooi aand.
2: Die objektiewe geskiedenis waaroor daar so baie gepraat word. Dink jy dat dit ooit regtig moontlik is om die verlede heeltemal neutraal aan te bied?
3: Wat die geskiedenis is, word grootliks ook bepaald deur wie ons is en waar ons onsself bevind. Kom ons neem net as voorbeeld die vraag wanneer en hoe is apartheid beëindig? Is dit beëindig op 16 Junie 1976, die dag van die Soweto-opstande, of is dit beëindig op 2 Februarie 1990, toe F.W. de Klerk sy beroemde toespraak gemaak het?
4: Die filosoof professor Anton van die Kerk.
2: Op en wakker bring nuus, konteks en die nasionale gesprek na jou ontbyttafel.
4: Weeksoggende 7 tot 9 op RSG.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my, Christlyn Siaslou. Talent het geen ouderdomsbeperking nie. Vra maar vir die 13-jarige Greigen mentor van die bekende papierorkes. Die jongman maak tans groot opslaa in die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Die jong musikant uit Franschhoek is onlangs ook benoem vir 'n gesogte Kanna-toekenning in die kategorie vir beste musiekspel vir sy werk saam met die Papier Familieorkes. Nie net speel hy die saksofonie, maar vele ander instrumente. Vanaand in Kompas kom vertel Greigen ons oor sy liefde vir musiek en wie weet, dalk bederf hy ons sommer met 'n lekker treffer. Ek wil byvoorbeeld net vir albei vanaand se gaste bedank wat ten spyte van die feit dat hulle Engels is, lekker Afrikaans met ons gaan gesels. Greigen, welkom by Kompas. Ek wou eers 'n bietjie van iemand leer ken voor ek hulle begin peper met vrae. So vertel asseblief vir my en die luisteraars, wie is jy wanneer jy nie 'n verhoog warm speel nie?
1: Hallo Christlyn, it's Greigen hier. As ek jou op die verhoog gesien, dan hou ek baie van fietsry. En as ek nie fietsry met my vriende nie, dan gaan ek saam met my oupa bos toe, dan maak ons 'n bietjie hout.
0: So jy is sommer 'n kranige houtkapper ook.
1: Ja.
0: Greigen, hoe het jy ontdek jy te liefde vir musiek en die gebruik van instrumente?
1: Ek dink dis van dat ek gebore was. Want wanneer ek ons onderstaan het van musiek, daar ook baie van musiek. Wanneer ek klein was, toe sal ek my ouma se potte en panne baie hard, daar was dente in haar potte en panne.
0: Jou ouma was seker nie baie gelukkig oor daardie dente in haar potte en panne nie.
1: Glad nie.
0: Kan jy dan onthou op watter ouderdom het jy 'n aanvoeling begin kry vir musiek en die ritme daarvan?
1: Wanneer ek daar was 3 jaar oud. Toe begin ek het baie van die klank gehou. Ek weet nie hoekom nie, maar ek was in ritme. So dit was baie lekker, maar dit was 3 jaar oud wanneer ek daai begin het.
0: En het jy ooit gedink jy sal reg oor die land toer en gehore landswyd met jou talent vermaak?
1: Ek het nog nie so ver gedink nie, want ek sal nie gedink het dat ek op so'n ouderdom, dit kan gedoen het nie.
0: Ek persoonlik het jou al in aksie gesien en hoe baie jy jouself geniet wanneer jy op 'n verhoog is. Maar hoe voel jy voor, tydens en na optrede?
1: Oorens en optrede voel ek 'n bietjie nervous, maar ek weet nie hoekom voel ek nervous nie, want ek weet ek gaan baie goed doen. Wanneer ek die show doen, dan voel ek net baie lekker, want dan dans ek met my oupa en die ander band en is baie lekker. Maar dan daarna voel ek baie lekker oor myself. Dan is ek baie happy met my gespeelery en met die band, ja.
0: Greigen, wat is jou toekomsplanne? Hoe lyk dinge vir Greigen in die toekoms? Is musiek iets wat jy voltyds wil doen of hoe?
1: Ja, musiek is definitief wat ek wil eendag doen. Na skool wil ek meer musiek leer. Ek wil in die musiekindustrie leer. En dan wil ek 'n professor word eendag vir musiek.
0: Nee, kyk, ek sien al vir professor Greigen mentor, lekker jy speel die saksofoon, dis 'n redelike swaar instrument. Raak jou arms nie soms lam gedurende 'n optrede nie?
1: My arms laat nooit lam nie. Want as ek die saksofoon speel, is net baie lekker om saksofoon te speel. En is nog 'n ligte instrument, ek het 'n stabiele bandjie om my en is comfortable, so... Dis nie my arms wil nooit lam as ek saksofoon speel.
0: Ek verneem ook die saksofoon is nie die enigste instrument wat jy speel nie. Watter instrumente speel jy nog?
1: Ja, ek speel 11 instrumente. So ek speel nou die saksofoon, die drums, die keyboard, die banjo, die bassgitaar, die akoestiekgitaar, die leadgitaar. By die skool het ek die marimba geleer en ek speel my oupa se trekklavier ook. En ek kan 'n bietjie mondfluit speel en ek kan viool speel. Ja, daar is almal van hulle.
0: Sjoe, so waar 'n jong man met vele talente. Dis redelik baie instrumente. Hoe lank het dit jou geneem om al hierdie instrumente te leer speel?
1: So wanneer hulle my die instrument gegee het, soos byvoorbeeld die drumme. Toe vat ek net die drumstokke en ek dink, wat is die goed? Maar net 5 minute daarna, toe kan ek baie lekker op die drumme speel, dan is dit baie maklik. Ek dink, ek weet, is maar net in die bloed, jong. Daar is hoekom.
0: Wanneer jy sê, dis in die bloed, jy is natuurlik deel van 'n orkes, julle familieorkes.
1: Die papierband was gestig in 1932. My oupa grootjie het dit gestig. Hy het ook saxofoon gespeel en I'm taking it off these footsteps.
0: Dis 'n hele familie affære.
1: Ja.
0: Indien jy 'n kans sou kry om met enige musikant die verhoog te deel, met wie sou dit wees?
1: Dit sal wees in die jaar het ek vir Kenny G gaan kyk in Grand West, die Grand West Arena, en hy baie goed gespeel. Ek hou baie van hom. Nou ek dink eendag wil ek saam met hom speel op die stage, ja.
0: En het jy al gedink aan watter liedjies jy sou speel indien daardie dag 'n werklikheid word?
1: Ek dink dit sal baie meer jazz wees. Ja. Ja, ek hou baie van jazz en ja, dit sal baie lekker wees om saam met hom jazz te speel.
0: Op daardie noot, wat sou jy sê is jou gunsteling genre van musiek om te speel?
1: Dit maak saak jy. Ek hou baie van langarm ook en jazz, Afrikaans musiek. Ek hou baie van almal van hulle.
0: Met alles wat aangaan, hoe vind jy 'n gesonde balans tussen skoolwerk, musiek en 'n bietjie ontspanning?
1: So as ek van die huis af kom, dan sal ek eers my skoolwerk doen. En daarna sal ek net 'n bietjie gaan speel en speel daar buite nog met fietsry en saam met my oupa, ja. So ek hou regtig, ek balance om regtig baie, want ek wil nie my skoolwerk laat agterbly nie, want die skool moet altyd eers kom. En by musiek, as dit by musiektyd is, dan is ek baie gelukkig, maar my skoolwerk gaan nie eers kom, maar na daai gaan ek baie bly, dan gaan ek musiek speel.
0: Jou kop is reg aangeskroef met die skoolwerk wat altyd eers kom. Ek het ook 'n voeltjie hoor fluit dat jy benoem was vir 'n Kanna-toekenning. Hoe was daardie gevoel?
1: Dit was 'n baie groot voorreg om daar toe te gaan. Ek was baie bly ook, van ek weet, sal ek het nie geweet ek sal daar gaan nie. En ja, dit was baie lekker. En dit was 'n groot voorreg om daar te wees.
0: Dragon, ek kan jou natuurlik nie laat gaan sonder dat jy vir ons iets speel op die saksofoon nie. Sal jy asseblief vir ons 'n bietjie vermaak?
1: Ja, ek gaan ons eie die papierband se original song speel wat my oupa grootjie gemaak het met die naam Dusie se Koeling.

0: baie dankie. Dit was baie lekker om hier te wees. Dit was 'n voorreg om saam met julle te praat vandag en baie dankie vir RSG. Baie dankie.
1: Sjoe. Kreigen woorde het ek nie, maar ek kan nie wag om te sien waarheen jou talent jou nog oral gaan vat nie. Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Vanaandse aflewering van Kompas. Oor die hele wêreld heen gebruik mense musiek om vreugde, hartseer, liefde en troos uit te druk. 'N Mens hoef nie die taal te verstaan waarin 'n liedjie gesing word om die emosie daarachter te voel nie. Ek is Christelin Siaslou en ons gaan nou met Jordan Lee Watt van die musiekgroep The Fantastics gesels. Jordan Lee, dis lekker om jou hier te hê.
2: Hallo Christelin, dankie dat jy my het hier, dankie.
1: Julle musiekgroep The Fantastics, wie is allemaal deel van die groep en wanneer het dit ontstaan?
2: So die lede van The Fantastics is Michelle Jordan Lee Watt, ek is 21, en dan het ek vir die Heike Dalji, ek is 24, en dan het ons vir die Klin Groenewald, hy is 21, en dan het ons ons in Trama, hy is 24, sy naam is Jermaine Jacobs. So die band het geontstig, die goeie vriendskap wat mekaar tydens leer ken, en ontmoet het in laerskool en die manne het, was net vriende in primêerskool en hulle het gebesluit okay, laat ons 'n groep begin van ons deel dieselfde passie vir musiek en toe vat ons dit daarvan aan af en nou 8 jaar daarna soos die groep The Fantastics, ons is in die musiekbedryf.
1: Kyk, vir 'n musiekgroep om soos 'n goed geoliede masjien te werk, het elkeen mos 'n rol. Wat doen elke lid van die hele groep?
2: So elkeen bring hulle eie positiewe energie, hulle weet wat hulle moet doen. So ek myself, Jordan Lee, ek speel die basgitaar en ek is die bestuurder ook. En dan het ons vir Diego wat nou die hoofgitaarspeler is en Jermaine wat tromme speel en ons hoofsanger, Rikkelin.
1: Vir diegene soos ek byvoorbeeld, wat nie so goed bekend is met gitare nie, wat is die verskil tussen 'n gewone gitaar en 'n basgitaar?
2: Die basgitaar is 'n laar frequentie gitaars wat ek nou, wat, soos jy kan sê, hy hou gewoonlik die groove en hy sit baie vas met die drumme. En die wonde gitaar, hy kan vir jou so harmonie gee, hy kan vir jou strum chords en so aan, so hulle verskui heeltemal van mekaar, hulle is 'n verskillende gitaar op hulle eie.
1: Baie dankie dat jy my nou gehelp het om die saak 'n bietjie beter te verstaan. Die naam van julle groep, hoe het julle daarop besluit?
2: So die naam het ontierlik op 'n manier ontstaan. Ons was eerste, die manne het altyd so kei gemaakt en gesê, okay, nou sien dat ons so baie funerals doen, ook gee ons hier the funeral boysie. En ook, dit was so snaaks vir ons en toe sê die ander lede van die groep, sien dat ons nou gereeld mic leads en goedekies reg maak voor optreders, ook as jy as jy dan mekaar was jy, maar ek het altyd steek gevoel oor die naam The Fantastics en later het ek uitgevind dat my oorlede oom Jerry Watt van The Rockets deel was van 'n seensgroep met dieselfde naam tydens hulle laerskool.

0: geoefen het, dis nou waar ons oefen nog altyd. Op daardie oomblik het ek besef dat die naam is werkelijkheid bedoel vir ons en is een godgewende verbinding.
1: Jy het nog genoem van jou oom wat ook musikaal aangeleef was. Kom jy uit een baie musikale familie of achtergrond?
0: Inderdaad, inderdaad. As jy nie muziek doen en jy is in my familie nie, dan weet ek nie wat anders doen jy nie. Maar ja, dit is die waarheid.
1: Die type muziek wat jy speel, hoeveel jylle hee, moet jylle muziek ander mense laat voel?
0: So ons speel een weie verskeierheid muziek, insluiting old school, commercial, populaire muziek, hip-hop, R&B. Ons optreders is gerig op ouderdomsgroep en diverse gehoor. So ons doel is om mense gelukkig en opgewerk te laat voel. So in die kern van wat ons doen is dit begeerte om vreugde te bring en positieve atmosfeer te skep. So dit gaan daar oor om seker te maak dat ons mense alself geniet en ja, uit en daad ons muziek te, ons doen het vir die mense after all, so ja.
1: Nou as ons eerlik is, is daar baie ander muziekgroepe. Wat sou jy sê, laat jylle groep uitstaan van die res?
0: Ek dink dat ons is uniek en dis net iets wat uitstaan van ons wat anders nie het. Ons het 'n broerskap, ons het 'n diep koneksie met mekaar en ons as niks valsigheid het, ons sê mekaar wat ons mekaar wil sê en dis net iets wat ons laat uitstaan.
1: Jordan Lee, in die breër gemeenskap van maatskaplike uitdagings en waar mens bly, hoe belangrik is goeie vriendskappe veral vir jong mans?
0: Vriendskap is baie, baie, baie, baie belangrik. Nie net vriendskap, maar oprechte vriendskap is baie, baie belangrik. Wie jy in jou kringen toelaat en so, ek voel goed om sulke vriende te het, nie net as my broers of as vriende nie, maar as my collega's ook. So dit is baie belangrik om die rechte mense, vooral mansmense, in jou sirkel te het. So ja, dit is baie belangrik.
1: Dan het jylle natuurlijk ook een missie. Sluit aan by muziekgroepe en nie bendegroepe nie. Verduidelik so een bykie?
0: So die span en ons formele gelede kom van Bontie Wolof, soos ek voorheen gesê het, so waar ons sien dat ons, hoe jong mense, wat ons ouderdom gewees het, wat ons begin het betrokke raak met negatieve activiteite, soos bende geweld, dwelmsgebruik en misdade. So dit het vir ons geïnspireer om die boodskap, om spanne aan te sluit en nie gangsie te verbruik. So deur hierdie missie wil ons net die jeug aanmoedig om positieve en gesonde alternatieve soos muziek te kies. Ons wil nie net verandering bring en wys dat daar beter paaie is nie, wat paaie wat opbou en bemagtig en inspireer.
1: Daar die missie van julle is indrukwekkend. Wat is die droom? Wat is die uiteinde vir julle as muziekgroep?
0: So ons droom is om aan te hou om mense te inspireer die ons muziek van dit is een gave wat die Here ons men geseën het. So om ons ondersteuners gelukkig te maak en om die wereld te reis terwijl ons gehoor en gelukkig hou en ons wil ook baie suksesvolle en betekenisvolle muziek vrystel. So as een muziekgroep het ons baie, baie uitdagings ervaar, insluite, verpyning en terugslaar. Hierdie ervarings het ons net echter en sterker en meer braaf gemaakt. So elke struikelblok het net vir ons gemotiveer om harder te werk as 'n span en te groei.
1: En as jy nou aan iemand moet verduidelik wat muziek vir julle beteken, hoe sou jy dit doen?
0: So muziek beteken alles vir ons. Ek dink jy ons sou hier gewees het vandag as het sonder ons passie en toewyding daarvan daarvoor nie. So, 'n mentor van ons het altyd gesê, musiek bestaan net swart en wit note en hy speel almal wat almal van hulle so wat beteken. Musiek is universal en het is inclusive. So ons glo dat ons met hierdie gawe deur ons Hemelse Vader geseën is en dit is ook 'n verantwoordelikheid om dit met anders te deel deur musiek en wil ons ons loop terug hier aan ons gemeenskap en op dieper vlak met mense verbind.
1: Jordan Lee, dit klink of jy 'n baie diep koneksie met musiek het. Op watter manier het musiek al vir jou persoonlik gered?
0: Musiek het ons gehelp, veral vir my. Dit gee hoop in moeilike tye, dit help om gehoorsaam te wees. As jy gevind is in 'n moeilike situasie, dit help ook as jy nie woorde soms het nie. Musiek is net iets wat onbeskryflik. Dit is onbeskryflik.
1: En is daar enige opwindende dinge vir julle tans aan die gebeur?
0: Ons is trots om ons onlangs debuut snit One More Chance vrygestel te het met Dr. Victor van Dr. Victor en Rasta Rebels, wat ook die lied gewaardig het. Hierdie vrystelling is 'n groot mylpaal vir ons as 'n band. Na 7 jaar het ons gevoel dat is tyd dat ons nou ons eie oorspronkelike lied vrystel. Om saam met Dr. Victor te werk was 'n groot eer, aangesien hy 'n musikaal ikon en 'n persoonlike inspirasie is vir ons. Sy toewyding en harde werk in die musiekbedryf is net iets wat ons baie respekteer. So die lied het ontstaan toe ek hom gekontak het en gesê het dit is tyd nou vir ons om 'n oorspronklike liedjie vry te stel of musiek vry te stel, en hy het geantwoord dat hy die perfekte lied in gedagte. Na ruk het hy vir my 'n demo gestuur en daardie oomblik af het alles in plek ingeval en ons is opgewonde oor wat hierdie lied gaan doen en vir die toekoms. Ons geloof werkelijk dat alles met 'n rede en op regte tyd gebeur. So, dit is maar net die begin vir die Fantastics.
1: Baie dankie vir jou deelname vanaand, Jordan Lee. Net voor ons groet, hier is nog 'n lekker bederfie van Greigen en sy oupa Frank Papier.

0: Of jy oud of jonk is, talent het geen ouderdomsbeperking nie. En dis beslis nie iets wat jy in die winkel kan gaan koop nie. Of jy het dit nie. Indien jy enige van ons programme gemis het, of net graag weer daarna wil gaan luister, kan jy dit altyd aflaai op rsg.co.za. Klik net op die potgooi-skakel en soek onder K vir Kompas. Op daardie noot groet ek eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, mooi loop en 'n lekker aand verder.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.

0: Dis woensdag aand en weer tyd om jou te verwelkom by Skrywers en Boeke. Baie dankie dat jy saam met my en Johan Meiburg kuier. Ek is Ilse Salzwedel. In vanaand se program het ek vir jou 'n heerlike argiefopname waarin Wyle Madeleine van Bouillon gesels oorlees. Madeleine is een van my gunsteling rubriekskrywers in Afrikaans en min mense kon so gesaghebend oor boeke praat soos wat sy kon. Hierdie is die ideale luisterstof vir 'n koue wintersaand, nie net omdat Madeleine so wonderlike sin vir humor gehad het nie, maar ook oor al die interessante dinge wat sy te sê het oor die Afrikaanse boekwêreld. Dan deel Johan Meiburg ook weer interessante nuus uit die internasionale boekewêreld. Hy gaan met ons gesels oor die wenners van die British Book Awards of Nibbies en het ook vir jou nuus oor Haruki Murakami se jongste roman. En dan is daar 'n splinter nuwe Engelse vertaling van die skrywer Mario Vargas Llosa. Dis beslis iets vir sy aanhangers om na uit te sien. Voornemende skrywers, veral van radiodramas, maar eintlik sommer almal wat daarvan droom om fiksie te skryf, moet ook ingeskakel bly. Daar's vanaand nog twee bydraes wat Ina Strydom en Kobus Burger 'n klompie jare gelede saamgestel het as skryfhulp vir radiodramaskrywers. Die sluitingsdatum vir RSG en die ATKV se radiodramaskryfkompetisie kom nader en dis hoekom ek vanaand nog twee bydraes uitsaai. Dit dan alles waarna jy kan uitsien in vanaand se program. Maar eers het ek vir jou nuus oor die wenners van Lapa se jeugroman kompetisie en dit is verlede week bekend gemaak. Fanny Viljoen is aangewys as wenner met sy boek Die Seun met die Swaalkie. Zelda Besuidenhout se boek Die Tusseninners is aangewys as naswenner en Jacolette van der Berg het die derde plek in die kompetisie verower met haar boek Die Fluisteraar. Al drie hierdie skrywers was natuurlik al vorige deelnemers en wenners van Lapa se jeugroman kompetisie met Fanny Viljoen wat reeds voorheen tweemaal die topposisie bekleed het. Sy boek Ons Laaste Legendariese Somer het in 2023 met die wenprys weggestap, terwyl Zelda Besuidenhout met Koen se Jaar van Kook en Jacolette van der Berg met Bravo Charlie saam met Annelie Barnard se Starstof as naswenners aangewys is. Dit wil nogal gedoen wees om so gereeld uit te blink in hierdie kompetisie. Dit word elke tweede jaar aangebied en soos nie verlede het van ons land se gewildste skrywers en vorige wenners deelgeneem. Beoordelaars moes kies uit byna 60 inskrywings wat anoniem beoordeel is. Die kompetisie se prysgeld beloop R60,000 en boonop staan selfs skrywers wat nie in die top 3 geëindig het nie, steeds 'n kans om hulle boeke gepubliseer te kry. Die ander skrywers wie se boeke dit gemaak het tot op die kortlys van Lapa se jeugroman kompetisie is Juanita Achenbach, Nerine Allers, Nikkei Becker, François Bloemhof, Karina Diedriks Hugo, Annelie Ferreira en Hendy Groblaar. Van ons kant af hier by Skrywers en Boeke, baie geluk aan al die finaliste en ook aan die wenners van die Viljoen, Zelda Besuidenhout en Jacolette van der Berg. Dankie vir almal wat sulke mooi stories uitdink vir ons kinders en aan jou die luisteraar. Koop asseblief hierdie boeke en ondersteun op daardie manier nie net ons taal nie, maar ook hierdie skrywers.
1: Skrywers en Boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Johan Meiburg gesels weer vanaand oor 'n paar baie interessante boeke. Eerst aan die beurt iets vir aanhangers van Mario Vargas Llosa.
2: Die laaste roman van die Peruviaanse skrywer Mario Vargas Llosa het pas in 'n vertaling in Engels verskyn. I Give You My Silence is uit Spaans vertaal deur Adrian Nathan West. Die boek het in 2023 in Spaans verskyn. Daar is mense wat meen Vargas Llosa het 'n groter internasionale impak en wêreldwye gehoor as enige ander skrywer van die Latyns-Amerikaanse literatuuroplewing. In 2010 is die Nobelprys vir letterkunde aan hom toegekend vir sy kartering van magstrukture en die individuele weerstand, opstand en uiteindelike nederlaag. Hy is in 2025 dood in die ouderdom van 89. In I Give You My Silence takel hy die hart van die Peruviaanse kultuur en daarmee saam die rykwyte van idealisme. Die verhaal is die van 'n akademikus wat sy pos by die Nasionale Universiteit van San Marcos verloor nadat die departement van Peruviaanse studies ontbind het. As kenner van musiek besluit hy om artikels te skryf oor die musiek van sy vaderland, terwyl sy vrou hulle aan die lewe hou met die klere wat sy maak. Nadat hy een aand na die spel van 'n Latyns-Amerikaanse kitaarspeler geluister het, en die kort daarna dood is, besluit hy om 'n reis na die geboortedorp van die kitaarspeler te onderneem en uiteindelik 'n boek oor sy lewe te skryf. Hy slaag daarin om die boek gepubliseer te kry, maar dan bly torring hy in die storie om dit perfek te kry in opvolgende uitgawes, wat uiteindelik ook sy eie nederlaag blyk te wees. I Give You My Silence deur Mario Vargas Llosa word uitgegee deur Macmillan.
0: Baie dankie, Johan.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die skrywer Madeleine van Bouillon is op die 14 Mei 1928 gebore, maar ongelukkig reeds in 2010 oorlede. 'N inskrywing oor haar op A.J. Opperman se sosiale media verlede week het my laat wonder of daar nie 'n interessante onderhoud met haar in ons argiewe is, waarna ons nie in die laaste paar jaar geluister het nie. En met Marianne Valentine van ons argiefdiens se hulp het ek toe afgekom op 'n onderhoud wat Daniel Hugo in 1996 met Madeleine gevoer het. Dis presies 30 jaar gelede. Nou wat hierdie onderhoud vir my so merkwaardig gemaak het, was nie net Madeleine se wonderlike sin vir humor en natuurlik daardie bekende lag nie, maar ook haar siening en kennis van Afrikaanse boeke en Afrikaanse lesers. Jy gaan verras wees om te hoor wat sy in 1996 gesê het oor die behoefte aan Afrikaanse speerromans en ook oor die skrywers wie se name sy genoem het as skrywers om dop te hou. Kom ons luister na 'n geredigeerde weergawe van daardie 1996 onderhoud.
3: Welkom hier in Kaapstad. Ons gas in leeskring, soos jy al vroeër vanaand gehoor het, is niemand anders nie as Madeleine van Bouillon, die vrou met die beroemdste lag op die radio. Madeleine, baie welkom.
4: Baie dankie, Daniel.
3: Nou ja, ons is nie vanaand hier om grappe te maak of raaisels op te los nie. Ons gaan gesels oor jou boek Geliefde Leesgoed, wat onlangs verskyn het by Quellerie. Wat is dit, die Geliefde Leesgoed?
4: Precies wat het vir jou sê. Dit is een versameling van 52 boeken wat ik al gelees en herlees het. En wat my groot plezier verskaf het en waaroor ik essays geskryf het.
3: 52 is een vir elke week van die jaar?
4: Ja, hulle het gereken vir 100, maar het gesê nie, ek sal 100 wees vir ons uit daarby uitkom.
3: Madeleine, hoe lang al lees jy?
4: Voordat ek kan onthou, rechtig waar, ek kan nie dink dat ek nie rondgehang het en gewonder wat ek in my lewe kan maak en wat ek dan kan lees. Dit is 'n troos, onderskraging, al die dinge wat ek in my lewe wil gehad, kom uit die boek uit. Behalwe my man natuurlijk, maar ek meen, dis nou iets anders.
3: Wel, voor in die voorwoord sê jy dat lees kan lekkerder as seks wees.
4: En dit is inderdaad so, het my sê Pieter van my gesky het, kan nog die geleentheid gehad het, want ons het by mense gaan kuier, vreemde mense soms, en dan groet ek heel beleefd allemaal wat aan my voorgestel word, en dan glij ek so stilletjies na die naaste boekrak, en as iemand my sien as ek bezig om boeken uit die rak te haal, en het is vinnig goed aan na te kyk. Dit het my man moedeloeslik kwaad gemaakt. Hy het my gebreek van die gewoonte, moet ek jou daarom sê.
3: So jy wend jou oe af?
4: Ek wend my oe af.
3: Hoeveel boeken denk jy het jy al in jou leven gelees?
4: Ek dink nie dis moontlik nie. Ek lees, op die oomblik het twee ander boeken geskryf. Ek was wesentlik besig vir jaar. Maar gemiddeld lees ek omtrent 4 na 5 boeken een week.
3: Een week?
4: Een week, ja.
3: Maal 52, maal hoeveel jaar?
4: Volgende dinsdag 68. Maar as jy hom nou aftrek, het ek nie kon lees toe ek gebore is nie, hoewel ek twyfel, miskien kon ek. Kinderboeke.
3: Ja, dit is 'n enorme klomp. En het jy goeie geheue, kan jy onthou wat jy lees?
4: Ja, ek kan by hom, maar die ding is, ek herlees graag. Ek het 'n paar boeke wat ek constant herlees. Ek herlees Jane Austen een keer die jaar. Amal. Voor, achter, eind, uit. En ik herlees Kim van Rudyard Kipling eindeloos. Want dat is maar zo'n mooie evocatie van Indië. Ik lees voor M.E.R. Oor en oor. Poëzie. Hoewel ik niet een poëzie mens is, nie, dat klinkt vreselijk simpel. Maar ik denk, omdat ik niet juist een oor voor muziek heb, heb ik ook niet een oor voor poëzie. Nie. Pieter had altijd gezegd, ik noem dit trouwens hier zo'n geliefde lees, zodat al wat ik kan... Tune, maar ik kan kennis I'm in the Mood for Love van Freddie Gardner.
3: Madeleine, lees jy meer as een boek op beslag?
4: Ja, o ja, altijd so drie.
3: In jou kop?
4: Ja, nu het jy hier en daar verloor jy miskien een sin, vaar nou dat jou koppietjie so ouder word en begin biewe. Gewoonlik weet ek daarom goed wat daar gaan. Die ding is, ek lees baie vinnig. En omdat ek lief is vir sogenaamde roman policier of moordverhale of wat die het ook al wil noem, het ek altyd een van hulle so aan die gang. En dan het ek ernstige boek. En dan het ek so middelslag een. Ja.
3: En lees jy op verskillende tye van jou, ja, uiteraard kan jy nie gelyk lees nie, maar die ligte een laat aand of hoe?
4: Nee, ek sal sy hele middag omsit en dan wissel ek so van een na die ander. Is raak moeg nader aan die weet. Ja. Ek sê, ek lees op die oomlik een boek oor Tennessee Williams, waarin daar nie een enkele detail van sy lewe uitgelaat is, nie een enkele detail nie. En jy weet, jy kan het hou tot op een punt, en dan moet jy erg waar iets anders lees.
3: Madeleine, kan jy lees terwyl jy radio luister of muziek luister?
4: Nee.
3: Of TV kyk?
4: Nee, maar ek kan lees dwars deur kinders wat skreeu, mense wat met my praat, kos wat oorkook, sop wat aanbrand, maak op my niks. Maar ek kan regtig waar hier met muziek, of dit is vir my te sterend. Net as ek nie kan werk, as ek tik bijvoorbeeld, kan ek nie met muziek
3: ja.
4: Te doen nie. Dit is nie vir my moontlik nie. Ek het, maar jy weet, eventjies een verstand, jy kan nie verwag, ek moet so baie goed op verslag doen nie.
3: Ja, dit geloof ek nou nie vir een oomblik nie. Jy besit nie een televisie nie?
4: Nee. Sy vrou nou daar vir my in die winkel, roep sy my so tromp op, en sy zeg vir my, jy is ons Madeleine. Ja, sê ek, meen, wat help het nou om te sê, nie, ek is nie. Sy sê my, hoekom lieg jy so in die courant? Sê, wat het ek nou gedoen, sy sê. Jy skryf het nie in televisie nie. Ek sê, maar mevrou, ek het nie. Sy sê vir my, lieve vader, wat doen jy saans? Toe kon ek met alle eerlijkheid vir haar sê, ek lees.
3: Geliefde leesgoed is die boek waar ons genaamd vanavond gesels. Dit is nou 52 essays oor boeken en skrywers wat jou bybly en wat jy ook herlees, sê jy. Dit begin met Henny Oukamp en dit eindig met Martinus Versveld en die bloemlezing Vrouwenvertellers. Tussenin lê daar Boerneef, Professor Van Booyens, Jesaja, Jesse Kannemeyer, Etty Smit, J. van Melle enzovoorts. Kostskrywers, Nettie Pekeur, alle soorte.
4: Een van my uitgevers het vir my gesê, Madeleine, dis een baie excentrieke versamer. Dis ek vroeg, ja, ek lees baie excentriek. Dis ek het die persoon is.
3: Ja, en dit wys ook dat daar een groot verskynheid boeken in Afrikaans beskikbaar is. Is daar soorte boeken wat ons nog kort in Afrikaans?
4: Ja, moordverhale. Ons het nie... Iets wat vergelijk moet die Engelse of die Amerikaanse nie. Daar is natuurlijk die Bloemhofklong, wat sy voornaam?
3: François.
4: En ek probeer nie in die mensen van François afkom, die is baie leesbare boeken. Maar jy weet, ek lees enorm wijd in die besondere genre. En ek meen, ons het rarig niemand om te vergelijk, sê met P.C. James of Ruth Rendell of... Ach, daar is soeke talle, ja. Jy weet.
3: Denk jy nie, dis omdat ons self soveel werklike geweld het, dat moord nie vir mense so aantrekkelijk is, of dat jy nie wil lees oor moord as ontspanning nie?
4: Dis moontlik, hoewel ek wonder, gaan ons nou hier in een dieper gesprek,
3: dit hoef soos hulle sê. Dit hoef nie, maar...
4: Dankie. Ek wil vir jou sê, ek dink, ons het in een groot mate so gewoond geraak aan geweld, dat het ons nie meer persoonlik raak nie, omdat ons nie elke dag daarmee te doen het nie. Diegene wat wel elke dag daarmee te doen het, neem ek aan, sal nie wil sit en lees van iemand wat de machinegeweer afgemaai word op een New Yorkse straat nie.
3: Ja, die mense wat daarmee te doen het, is ook die natuurlijk wat televisie zegt.
4: Ja, hulle sien dit wel.
3: Ja. Madeleine, die meneer het nou gepraat oor jou rapportrubrieke. Die gaan nou ook gebundel word.
4: Ja, dit verskyn bietjie later van jaar. Moet een titel wat ek dink baie mooi is. Namelijk afdraai na bedroef.
3: En is bedroef een plek?
4: Ja, Afrikaners het een swak vir plek na of plaasname. Wat klink asof daar nooit weer vrolijkheid in die land gaan wees nie. Somers verdriet, onverwacht, nooit gedacht. Voel altijd, die son gaan nooit meer opkom nie, nog gaan daar een milie uit die aarde opstoot.
3: Ek weet van my glou het so baie gehou van die plaasnaam Droe Verdriet.
4: O, was dat een ou die ken ek, ja, o, wonder.
3: Droe Verdriet, daar is nie meer trane nie.
4: Nee.
3: Nou ja, ons gesels natuurlijk hier in Leeskring met Madeleine van Bouillon oor haar boek Geliefde Leesgoed, wat by Kwellerie verskyn het, en later vir jaar verskyn by Tafelberg, Afdraai na Bedroef.
4: Ja, en ek het nog een boek geskryf oor die katholieke priester, wat ook verskyn, maar in baie beperkte oplaag, en ek het een kinderboek vandag klaar gemaak, wat in die eind van die jaar gaan verskyn, en dan gaan ek leer hekel. En ek gaan op die stoep sit in so'n reisstoel, en ek gaan sulke klein kniekombersies hekel.
3: Nou, en ek is seker daarvan, sodra jy hekel onder die knie het, of dan die kombersie oor jou knie, gaan jy 'n boek maak oor hekel.
4: Nee, Daniel, gooi wal.
3: Ja, daar is natuurlijk ook een paar bekende skrywers wat nie in jou boek voorkom nie.
4: Ja, ek wil vreselijk graag die boek gooi wal.
3: Ja, daar is natuurlijk ook een paar bekende skrywers wat nie in jou boek voorkom nie.
4: Ja, ek wil vreselijk graag die boek opdra.

0: Jy het geluister na 'n geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud wat Daniel Hugo in 1996 met die skrywer Madeleine van Bouillon gevoer het. Lekker om so terug te stap in die argiewe en dan wonder ek wat sou Madeleine gesê het oor die ongelooflike klomp krimmies wat sedertdien die lig gesien het.
1: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Welkom terug by die tweede deel van vanaand se program wat Johan Meiburg vir ons gaan inlei met 'n bydra oor 'n nuwe roman uit die pen van Haruki Murakami.

0: The Tale of Kaho, die 16de en jongste roman van die Japanse skrywer Haruki Murakami, verskyn in Julie in Japan. Daar is nog geen nuus beskikbaar oor 'n uitgawe in Engels nie. Die karakter wie se naam in die titel voorkom is die 26-jarige skrywer van tekenboeke. Die roman is 'n uitgebreide weergawe van 4 verhale wat Murakami van Junie 2024 tot maart van jaar in 'n literêre tydskrif gepubliseer het. Die eerste aflewering is deur Philip Gabriel vertaal en het in 2024 in The New Yorker verskyn. Die verhaal begin met Kaho wat op 'n afspraak gaan met 'n onbekende man wat vir haar sê: "Ek het in my lewe al uitgegaan met baie vroue, maar ek moet sê, ek het nog nooit iemand so lelik soos jy teëgekom nie." Murakami se Japanse uitgewer het oor die boek gesê: "Dis sy eerste full-length roman met 'n vrou alleen as hoofkarakter. In Murakami se kortverhale kom vroue wel na vore as hoofkarakters en in 1Q84 was 'n vrou een van 2 hoofkarakters." Die 77-jarige Murakami het al voorheen kritiek moes verduur oor sy uitbeelding van vroue, dikwels dat sy beskrywing van vroue bra eendimensioneel is. In 'n onderhoud in 2004 met Paris Review het hy om verdediging gesê: "Vroue karakters in sy romans is mediums, aankondigers van wat gaan gebeur. Daarom benader hulle altyd die protagonis en nie andersom nie." Penguin het intussen aangekondig dat hy in Oktober 'n essay van Murakami oor sy pa gaan publiseer. Die essay, Abandoning a Cat, is vertaal deur Gabriel. Murakami se laaste roman was The City and Its Uncertain Walls wat in 2024 verskyn het. Hy word geruime tyd al gereken as 'n kandidaat vir die Nobelprys vir letterkunde en hy het reeds die Kafka-prys in 2006 verower, die Hans Christian Andersen Letterkundeprys in 2016 en die Spaanse Prinses van Asturias Prys vir Letterkunde in 2023.
1: Baie dankie, Johan. En ek glo Haruki Murakami se aanhangers kan nie wag vir daardie Engelse vertaling nie.

0: Nou vir die beloofde raad en daad insetsel vir almal wat wil inskryf vir vanjaar se RSG en ATKV radiodrama skryfkompetisie. Vanjaar is daar weer 'n klomp prysgeld op die spel, dis selfs 'n bietjie meer as gewoonlik, omdat die kompetisie vir die 30ste keer aangebied word. Die wendrama ontvang R50.000, die tweede prys is R25.000, en vir die drama in die derde plek is daar R15.000 op die spel. Daar is ook een prys vir die jong skrywer van die jaar, dis nou vir diegene jonger as 30 jaar, wacht daar R15.000. En omdat hierdie competitie van jaar vir die 30ste keer aangebied word, is daar boonop ook 3 merieteprysse van R10.000 elk. En behalwe natuurlijk vir die geld is daar ook die groot eer wanneer hierdie wendramas uitgesaai word. Maar kom ons luister na Ina Strydom.
1: In aansluiting by verlede week se bydra oor dialoog, fokus ek vandag op karakters en karakterisering. Karakters is die goue draad tussen die story en die leser of luisteraar. Dis die band waarmee die skrywer met die luisteraar of leser kommunikeer. Een flouwerige plot kan gered word deur goeie, oortuigende karakters, maar swak of onoortuigende karakters kan nie eers een skitterende plot deur die drif trek nie. Uiteindelik maak onvergeetlike karakters onvergeetlike stories. Dink maar aan die klassieke La Fras van die rebellie van La Fras Verwy en Fila van Fila se kind. Die skrywer se taak is om die regte karakters vir die story te kies en dan die karakters te ontwikkel. Ervare skrywers meen dat het nie verstandig is om die karakter te bou op een mens wat jy ken nie. Het is te beperkend, gewoon omdat een mens nie alles van die ander kan weet nie. Bou eerder een karakter met trekke en eigenskappe van verskeie mense, sodat jy 'n volronde karakter kan kry. Die bekende skrywer en regisseur van radioverhale, Marie Snyman, sê, in 'n radiodrama is het besonder belangrik om karakter duidelik te skep, aangesien die luisteraar slegs dialoog het om die karakter se persoonlikheid af te lei. Karaktereigenskappe moet in die dialoog na vore kom, sonder om geforseer te wees. 'N ongeduldige karakter kan byvoorbeeld eerder iets skop as wat hy dit sê, of hy kan iemand in die rede val of so iets wat in natuurlike gesprekke ook voorkom. 'N skrywer kan sy karakters bou of ontwikkel deur byvoorbeeld 'n lys te maak van 'n karakter se karaktertrekke, sy gewoontes, voorliefdes, dinge wat hy nie kan verduur nie en selfs hoe hy lyk. Dit help die skrywer om 'n beeld te kry van wie en wat die karakter is. En as die skrywer dit weet, kan hy of sy dit beter of makliker oordra aan luisteraars of lesers. Te veel karakters te gou verwar die luisteraar, maar ook die leser. Stel hulle eerder met verdrag voor, sodat die mense gevoel kan hê van waar en hoe die karakter in die storie inpas. Skrywers moet ook daarteen waak om vir karakters soortgelyke dialoog te gee. As alle karakters byvoorbeeld Engelse woorde tussenin gebruik, of almal formele dialoog gebruik, of pittig of spitsvondig is, is daar geen duidelike karakterskepping nie. Die ontwikkeling van 'n karakter is ook belangrik. Dit skakel in by die storielyn. Die persoon moet byvoorbeeld groei of vrede vind of 'n ou wrok oplos of deur 'n skokkende ervaring tot ander insigte kom. Anders is daar gewoon net nie 'n storie nie. Besluit wie die hoofkarakters is. Die hele verhaal word immers om hulle gebou. Mindere karakters verskaf die agtergrond en kleur, maar die hoofkarakters moet in die luisteraar of leser se geheue bly vassteek. Die luisteraar moet ook aan die hoofkarakter se kant wees, al hou hy nie noodwendig baie van hulle nie. Daar moet dus 'n emosionele band met die hoofkarakter kan ontstaan. Sterk hoofkarakters is ook nie sonder foute nie. Die geheim lê juist daarin om 'n karakter so te skep dat hy 'n mengsel van goed en sleg, sterk en swak is, soos wat regte mense is. Sterk karakters is gemotiveerd, en as die luisteraar karakters se motiewe verstaan, kan hy emosioneel by hulle betrokke raak. 'N sterk hoofkarakter het ook 'n waardige teenstander nodig, anders is die storie vaal en vervelig. Die teenstander moet sorg vir die konflik, wat 'n broodnodige bestanddeel van die suksesvolle storie is. Dus, karakters moet oortuig, en dit kan net gebeur as hulle veelvlakkig is, as hulle genuanceerd en geskakeerd is, en indien hulle optrede gemotiveerd is. En vir die radiodrama moet al hierdie dinge by wyse van dialoog en klank oorgedra word.

0: Wat is 'n storielyn? Nou ja, sonder 'n storielyn is daar nie 'n storie nie. Dit is die verloop, die gebeure tussen die begin en die einde. Die bekende skrywer en regisseur van radioverhale, Marie Snyman, sê, voordat die skrywer 'n storie begin vertel, moet hy weet wat die einde is. Dit is die ontknoping van die storie, en dus die hoogtepunt. Om net te begin skryf en te dink jy sal nog besluit wat die einde is, kortweek jou vertelling. Sy sê die begin is net so belangrik, want dis waar jy die luisteraar se aandag trek. 'N Goeie storie het ook altyd 'n kinkel, iets wat asof uit die blou te gebeur, maar as die luisteraar of leser terugdink aan die gebeure vooraf, moet dit duidelik sin maak. Met ander woorde, dit moet nie 'n vals kinkel wees nie. 'N Vals kinkel laat die luisteraar met die gevoel van hy's verneuk, aangesien die kinkel by die hare ingesleep is en slegs vals drama skep. Die beplanning van 'n storielyn moet vooraf gedoen word en verkieslik op skrif. Wanneer 'n mens die gebeure en hoe hulle op mekaar volg op skrif of op die rekenaar voor jou sien, kan jy maklik goed rondskuif en besluit dis of nie belangrik nie, of dit maak nie sin nie, of dit moet uitgehaal word, of dat jy daarop kan verbeter. Mens kry dikwels ook nuwe idees op die manier. 'N Raamwerk van jou storie word 'n soort veiligheidsnet wanneer jy vasbrand, omdat jy dan immers weet waarheen jy mik. Goeie beplanning verhinder ook dat jy 'n insinking kry en koers verloor of al op die een plek bly sparkel. 'N Skrywer verloor maklik koers hier in die middel van 'n storie. Of jy brei te veel uit op intriges of gebeure wat nie van werklike belang is vir die verloop van die storie nie. Daar kan meer as een storielyn wees wat gelyktydig afspeel, maar dan moet die verskillende storielyne oorvleuel. Andersins skep dit verwarring by die luisteraar. Die sekondêre of neuwe storielyne moet ook bydra tot die oorspronklike of 'n belangrike bydra lewer tot die ontknoping van die storie. Beplanning help jou ook om uit 'n hoek te kom waarin jy jou kan vaskryf, omdat jy immers dan weet waarheen jy op pad is. 'N Te rigiede beplanning kan egter lei tot verveling by die skrywer self. Of die hoofkarakter kan 'n lewe van sy eie aanneem en dan is die hele raamwerk daarmee heen. Skrywers sê immers dikwels dat jy nie vir jou karakters kan voorsê nie. Die ideale beplanning is dus nie te rigied nie, maar bied 'n raamwerk waarbinne daar tog ruimte is vir kinkels en verrassings en afdraaipaadjies. Dit verseker dat die hoofkarakters tog by die eindpunt aankom wat jy sou wou hê. Die basiese storielyn is die antwoord op die vraag: wat wil die hoofkarakter bereik? Speurder Jan wil die moordenaar vang, of Sanet wil die misverstand met haar ouers uit die weg ruim, of Jan wil 'n traumatiese gebeurtenis verwerk, of Marie ontmoet vir Johan en wil met hom trou en lank en gelukkig saamleef. As jy nou 'n maar by enige van hierdie doelstellings voeg, begin jy met die intrige en die struikelblokke in die hoofkarakter se pad. Hieruit ontstaan die konflik, innerlik of uiterlik, waarsonder daar nie 'n storie is nie. Die storielyn is dus die breë raamwerk van jou storie. Die basis van dit wat jy wil vertel. Maar dis nog lank nie die hele storie nie. En onthou, die handleiding en 'n klompie skrywenke is beskikbaar op die webwerf by www.rsg.co.za.
1: Die sluitingsdatum is 30 Junie. En as jy meer volledige inligting wil hê, gaan maak 'n draai op RSG se webwerf.
2: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
1: Nou gee ek graag vir Jan Meiburg die kans om finansieprogram vir ons af te sluit. En hoor net watter interessante boeke is bekroon met die British Book Awards. Hier is Johan.

The British Book Awards pryse waarmee die werk van skrywers in die Verenigde Koninkryk jaarliks erkenning kry, is onlangs toegekend. Die pryse staan algemeen bekend as die Nibbies. Die prys wat dalk die meeste aandag trek is die Freedom to Publish prys van jaar toegekend aan twee boeke, Nobody's Girl, die postume memoir van Virginia Roberts Giffrey met Amy Wallace as medeskrywer en Careless People deur Sarah Wynne Williams. Nobody's Girl, uitgegee deur Transworld, is die verslag van Giffrey se seksuele misbruik deur Jeffrey Epstein, sy vriendin Ghislaine Maxwell en ander, en haar stryd om geregtigheid te laat seevier. Giffrey het in 2020 saam met Wallace aan die boek begin werk, en die boek is uitgegee na haar dood in April 2025. Die boek is ook aangewys as die Nibbies boek van die jaar. Careless People, A Story of Where I Used to Work, uitgegee deur Pan Macmillan, is Wynne Williams, voormalige hoof van wêreldwye openbare beleid by Meta, voorheen bekend as Facebook, se onthulling van die aptyd, uitspattigheid, blinde kolle en voorkeure van die mense aan die hoof van die maatskappy, een van die invloedrykste maatskappye ter wêreld. A.F. Stedman is as skrywer van die jaar aangewys. Met haar Skander-reeks, Skander and the Spirit War is die vyfde en laaste in die reeks, is sy nie net bo in die topverkoperlys vir kinderboeke nie, maar Stedman het ook alles uitgehaal om haar lesers te ontmoet. Verlede jaar het sy met haar openbare optredes soveel as 13.000 kinders bereik. Boleyn Traitor, deur Philippa Gregory, uitgegee deur Harper Fiction, is bekroon as fiksiewenner. Dis die verhaal van Jane Boleyn, die skoonsister van Anne Boleyn, die tweede vrou van Henry die 8ste, en haar stryd om oorlewing aan die Tudorhof, waar rugstekerij hoogtij gevier het. Gregory is bekend vir haar historiese romans en veral vir haar debuut van 2001, The Other Boleyn Girl. In die kategorie vir romantiese fiksie was die wenner Great Big Beautiful Life deur Emily Henry, uitgegee deur Viking. Die wenner in die kategorie vir misdaadromans en thrillers was A Case of Mice and Murder deur Sally Smith, uitgegee deur Raven Books. Die debuutprys is toegekend aan The Names deur Florence Knapp, uitgegee deur Phoenix. Hier is Philippa Gregory aan die woord oor Jane Boleyn, die vrou oor wie Boleyn Traitor gaan.

Donderdagoggend in RSG Landbou. Die Koejawel Produsente Vereniging van Suid-Afrika verwag 'n oes van so 21.000 ton. Maar die reën wat die Wes-Kaap onlangs ontvang het, kan 'n positiewe impak op finale oessyfers hê. En het jy geweet, daar is Koejawel boorde wat 80 tot 100 jaar oud is en steeds vrugte dra. Ons gesels met Jacques Jordaan. Johan van der Berg is terug met ons weeklikse weervooruitsigte. En soos altyd, vertel Chris Derksen wat hierdie week met vleispryse in die Noord-Vrystaat gebeur het. Kom kuier saam, donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
1: Ha, verduidelik.
0: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
1: Wow.
0: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
1: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
0: Net so.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
4: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
2: Op vandag se spyskaart, ons praat oor vleispryse, die weer en die Suid-Afrikaanse koeiawelbedryf. Lekker om weer saam met jou te kuier. Hoop het gaan goed met jou vir oggend en dat jy reg is vir vandag se RSC landbouprogram. My naam is Lise Roberts. Kom ons hoor wat Chris Derksen te sê het oor ons vleispryse. Nou hierdie pryse is behaal by veilings in die Noord-Vrystaat hierdie week. En soos altyd sê ons, goeiemôre Chris.
3: Goeiemôre al ons medeboere. Môre Lisa en dankie vir die geleentheid. Geef vir julle die vanoggend se vryse vir die week van die 19de Mei in die Noord-Vrystaat. En is belangrik omdat die Noord-Vrystaat naby in die markte is, is sy pryse gewoonlik 'n bietjie beter as ander plekke. En as gevolg van die geweldige dieselpryse is daar baie groter effek van ver van die mark teenoor naby die mark wat ons in gedagte moet hou. Dan is dit baie interessant en dit moet ons ook onthou. Wat betref back and closure is daar een goue beginsel in Suid-Afrika en dit is as jy nie privatiseer nie gaan het ding ten gronde en jy kan maar kyk of het nou die spoorweë is of die lugdiens of wat ook al en dit is goue draad beginsel wat ons moet oplet op. Verder is het interessant dat lammers word vinnig duurder omdat die oesreste beskikbaar word en dit een baie winsgevende proces is om lammers op oesreste vet te maak. Dan is het ook interessant dat bokpryse spring verskrikkelijk op en af. Hier, ek wil amper sê, ek is nie slim genoeg om te weet nie, maar dit het baie te doen met die beginsel dat die mens koop ons nie medisyne per kilo nie, en bokke is eintlik een medisyne vir baie mense en nie net vleis nie. Maar ek geef julle precieze prijse, speenkalers onder 200 kilogram, het gaan vir R42.10 per kilogram levendag vir die heel bestes, van 200 tot 250 kilogram het die beste speenkalers gaan vir R45.27 en oor 250 kilogram R41.42 per kilogram. A-klasse, effens op R32.96, vetkoeie die mooie prijs van R28.05 per kilogram en maarkoeie R23.07. Slagbulle was R30.96 per kilogram. En dan van die skape is stoorlammerkies die mooie prijs van R53.87, slaglammers R47.58, stoorskape R34.12 en vetskape R35.28. Bokke is lammers nou weer vreselijk af die week. Lammers het teruggeval na R57.19 en ooie R49.21. Wol was op R271, hoenders R43.05 en varke R38.11 per kilogram. En soos altyd, indien ons van verdere hulp kan wees, kan jy of myself skakel by 08280-75961 of jy kan gaan na www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
2: Chris Derksen met hierdie week se vleispryse. Voor ons oor die plaaslike koeiawelbedryf gesels onthou, RSC Landbou is as potgooi op die webtuiste rsg.co.za beskikbaar. Ek verneem daar is heel wat luisteraars wat alreeds die toep afgelaai. Ja, RSG het nou 'n toep. Jy kan daar gaan luister na RSG of jy kan 'n potgooi aflaai en so ook luister na RSG Landbou en weer na een van die programme. So soek net vir die toep op jou slimfoon. Nou ja, dit is vir my baie lekker om vandag te sê, ons praat oor kojavelproduksie in Suid-Afrika. Nou, ek dink ook, dis een van die onderwerpe wat ek in die talle jare wat ek al RSG Landbou aanbied, nog nie eintlik baie oor gesels het nie. Ek verwelkom graag die hoofuitvoerende beampte van die kojavelprodusente vereniging en sy naam is Jacques Jordaan. Ja, Jacques, julle het vroeg in April vanjaar julle voorlopige oeskatting syfers bekend gemaak. Kan jy net hierdie syfers met ons deel en hoe vergelyk dit nou met ander jare?
4: Lisa, ja, want ek dink ons sit met 'n gemiddelde kojavel oes op hande. So ons verwag so 21,000 ton so kojavels in totaal wat ons gaan verwerk of dit nou vervaars is en of dit nou vir puree of sap of inmaak is. So ek dink ons het 'n gemiddelde seisoen. Kojavels hang maar baie af van die weer en die hoe droog het is en hoe warm het is. So kojavels het wat 'n warm somer soek en 'n kouerige winter met reën. Ek dink in die begin van die seisoen toe ons laas in April die oeskatting uitgegee het, was dit warm en droog. En as ek jou warm droog kry, dan raak hy nie lekker groot nie en hy vergeel basies net en hy val af. So die huidige reën wat ons in die Weskaap gekry het, dink ek gaan 'n reuse impak, 'n positiewe impak op ons kojavel oes hê. Hierdie koeler toestande gee vir hom gewoonlik grootte en saam met die reën is dit baie positief. So ons het op daai tyd het ons geskat van 'n gemiddelde oes bietjie onder gemiddeld dalk, maar ek dink met die huidige reën wat ons in die Weskaap gekry het, poort ons daai klein vruggies poort baie groter te raak en 'n baie beter kwaliteit produk vir ons te gee.
2: Ek is bly om te hoor, yes. Jy sê positief oor die baie reën. Dis lekker om te hoor.
4: Ja, wat? Ja, wat, ek is altyd positief oor en ja, ons moet dankbaar wees.
2: Daar sy. So wat 'n persentasie word verwerk en wat gebeur dan met die res?
4: So, ek dink die kojavels word hoofsaaklik nog maar verwerk. Sap is die grootste afsetpunt, so 75% van ons kojavels gaan eintlik maar vir vrugtesap. Die inmaakkomponent is so 4-5% en dan ons vars is so 20%. So as jy gaan kyk na ons verspreiding min of meer vir ons aanwending van ons kojavels. So baie daarvan is ook maar nog ons verbruiker moet bietjie meer gesteld wees om goeie gesonde vrugte te gebruik. So die sap wat hoofsaaklik die kon sê 75-76% is is eintlik maar vrugte sap of dan ook purees wat dit aangewend word. So dis maar ons gebruikerspatrone daar maar die inmaak. Ek dink ons almal is mal oor 'n lekker ingemaakte kojavel. Maar dis 'n ding wat in Suid-Afrika voorkom. So ons verbruiker ken dit maar internasionaal is dit nie noodwendig, kry dit nie regtig groot aftrekkie. So ek dink die inmaak gedeelte is maar 'n klein gedeelte. Ons maak seker tussen 700 en 1000 ton kojavels elke jaar en ek dink ons Suid-Afrikaners moet vir ons meer kojavels koop. Dis tog 'n goeie produk. As die enige plek is na 'n opsie van ingemaakte kojavels, as daar raak almal opgewonde.
2: Sê vir my, niks, word enigiets uitgevoer?
4: Dit is eintlik weglaatbaar klein. So ek dink kojavels hou vermoë onder normale omstandighede. Dit is nie baie lank nie. So uitvoere, dit is maar meer jou plaaslike omgewing waar die aankope plaasvind vir kojavels. So varsmark verseker en sap. Dis maar waar hulle lê.
2: Jy het nou vir ons verduidelik watter omstandighede is gunstig vir die groei van kojavels. So waar word kojavels in Suid-Afrika oral aangeplant?
4: Ja, ek dink die streek, in die eerste plek, dink ek is kojavels het 'n lekker lang seisoen, so enigies van April af tot, Oktober maand kan die kojavels kry, en die kojavels raak maar so deur die verskillende streke ryp, hoofsaaklik in die Weskaap, so ons poorte wil is ons eerste streek wat ryp raak, so hy is hier in einde maart, april, begin jou kojavels daarvan af inkom. Daarna kry jy vir Wellington, wat ook 'n traditionele kojavel area is, en dan gaan die Parel area, Drakenstein area, en dan Coast Rivier is die laat area, waar jy vanaf kojavels kry, en dan die heel laaste area, wat ons gewoonlik het, is Mossel Bay. So daar is ook redelijk een groot kojawel aanplanting, wat eigenlijk relatief goed doen en ook door die landse markt te verspreid word. So ek denk, kojawel het nie een lang rak leeftijd, dit is maar wat in sy nadeel tel, maar ek denk in die winter kan hy baie langer hou, in die begin en die einde van die seisoen is hy een beetje meer problematisch, maar vir die verbruiker is het vir relatieve lang tyd kan jy regtig vars kojawels in die hande kry. So my vrou koop elke week as sy by die supermarkt kom, dan koop sy vir ons een bietjie kojawel volgende week weer of twee keer een week. Ja. Dus ek dink is een baie goeie aanvulling, is een gezonde vrug.
2: Ja, ek wil eigenlijk daarby uitkom so bietjie later. Nou vir iemand soos ek wat nou redelijk gefokus is op goeie gezondheid en wat is goed vir jou, weet ek, kojawels is een baie hoë vorm van vitamine C, maar voor ons nou daarby kom, ek het die afgelope paar jaar het ek heel wat nieuwe cultivars op die rakke gesien. Ek verwijs nou meer spesifiek na daai ene wat lyk asof hy nie ryp is nie, so groene, en as jy hom oopsny is hy so pink binnenkant, dit is die heerlikste kojawel daai. Hoeveel cultivars word aangeplant? Daar was seker heel wat verbetering oor die laaste paar jaar.
4: Ons is nog baie bezig met die selecties en die teelprogram en ook om ander alternatieve cultivars in te voer. So, ek dink ons het, in die bedrijf het ons relatief een cultivar. En dis fijn retief. So, ek dink seker 98% van ons aanplantings is fijn retief. En dan is daar heel wat onder evaluatie om te sê, het jy beter rakleeftijd, het jy een beetje groter of een kleine vorm, het jy meer of minder putte. So, ek dink, jy gaan hier en daar van alternatieve cultivars kry, maar seker 98% van ons bedrijf bestaan nog uit fijn retief uit. En die cultivars is eintlik baie aangepas. So, jy kan dalk in Mosel Bay, sal jy groter, in jou koeler omgevings, sal jy baie groter vrug, baie groener kry. Terwyl, hoe sê, warmer aardes gaan kleiner wees en dalk bietjie ligter. Ek dink net in fijn retief in een kojawel as gevolg van net die klimaat laat hom skrikkelijk varieer in grootte, fermheid, kleur en soetheid natuurlijk en hou vermoe.
2: Sê vir my, wie doen navorsing vir julle oor beste praktyke? Jy het nou gesê, ons doen nou nog baie werk, so wie doen daai werk waarvan jy praat?
4: Ek dink die LNR het een teelprogram vir kojawels, constant aan die gang is, en die cultivars word maar saam met die kojawelvereniging basis evalueer, en ook die praktijk, so ons kyk na opleistelsels, preverskimmende kojawels, maar ek dink, daar is nog baie werk. So ek dink, met 75% van ons kojawels wat nog vir sap en verwerking gaan, is al nie rarig, die vastmark is 4-5%, so daar is verskrikkelijk baie werk, en as jy met die vastmark gaan, dan moet jy die cold chain aantaf, koude ketting, en dan nou, en ek dink ook, dan moet jy gaan kyk na opleistelsel hantering, so daar is nog baie ontwikkelingswerk vir ons, oor praktijke en alles, en dit moet belyn word met die markt natuurlijk, die marktbehoefte word.
2: Is iets soos inzetkoste, arbeid, is dit groot uitdagings vir julle, weer, wat is julle grootste uitdagings?
4: Ja, ek dink arbeid is definitief traditioneel is kojawels op die wingerplase hier in die Weskaap aangeplant en in die wintertye het jy kojawels geoes, maar so kojawel word maar met die hand geoes. Kojawel word nie een keer geoes nie, jy moet weer en weer en weer elke week of elke tweede week stap jy deur en oes jou kojawels deur. So ek dink arbeid is nogal een groot factor, positief en negatief, so jy skep werk op die plase en vir jou mense om hulle deur die jaar bezig te hou. En ek dink, dit is jou uitdaging, maar die voordeel van kojawels is ook, dit is een vrug wat baie oud kan raak. So ons het kojawelboorde wat 80 na 100 jaar toe is. So jy gaan nie, jy plant jy kojawelboord aan en elke 10 jaar of jy om te vervang. So ekonomies is dit natuurlijk weer voordeel. Dit is een cultivar, as jy om net mooi na kyk, dan kan hy vir jou en jou volgende geslag kan hy boord daar staan. En natuurlijk moet jy dan maar, dit is op en af in die markt, so as jy kojawelboord gevestig het, kom ons sê het jou inzetkoste. Maar daarna kan hy vir jou oor baie jare
5: terugploeg weer.
2: Is daar produsente wat net kojawels aanplant? Is dit hulle besigheid of is dit daar is nie genoeg kapitaal daar?
5: Ja, ek dink. Jy sal dalk miskien Mosselbaai Billy Roberts daar so is so 'n saaklike kojawel produsent. Maar kojawel is eintlik deel van jou gediversifiseerde boerdery en val in die Weskaap. So ek dink jy kry nie sommer ouens wat net kojawel boer is in baie gevalle of meeste gevalle is kojawel en wingerd en enigiets deel van die diverse boerdery.
2: Ek wil afsluit met 'n verbruikersvraag. Sover ek weet, soos ek vroeër gesê het, dit is 'n goeie vrug om te eet. Brei jy 'n bietjie uit daaroor, sê vir my.
5: Ja, ek dink ons sê kojawels is ek dink is een van die mees onderskatte vrugte wat hier op ons voorstoep is en ons moet hom net meer gebruik en ek sê maar ek dink die verbruiker moet jy moet leer om hom te gebruik. So ek dink kojawels se vitamine C wat eintlik maar jou jou weerstand teen siektes en jou herstelvermoë ondersteun en teen infeksies en al hierdie goedes. Het seker ek dink 3,5 maal, nee, ek dink jy het 3,5 maal meer vitamine C as 'n lemoen.
2: Ek hoor ja.
5: Wat ons beskou as hoog en 'n papaja wat ook hoog het, is hy ook omtrent in dieselfde omgewing 3 plus maal meer vitamine C. So hy's 'n ons sê vitamine C bom wat jy het. En dis 'n baie goeie bron van vitamine C. En dis nie al nie. So ek dink sy pitte, vitamine C, kom ons gaan terug daan toe. Ek dink dit is belangrik om jou kojawel se skil ook te eet. Baie van die vitamine C is in die skil. So was hom net mooi af en dan kan jy daai vitamine C ontgin. Eister is ook, hy's een van die vrugte met die meeste eister in dis versak in die pitte. En ek dink so jy kan daar vir jou aanval en dan die eetvesel.
2: Natuurlik.
5: Wat eintlik vir jou gesonde spysverteringskanaal en al hierdie goeders en toksiese stowwe binne in jou spysvertering om dit weg te voer. So ek dink en kojawels is van al die vrugte dink ek is hulle die hoogste in op die eetvesel vitamine C en yster. So hulle is basies 'n wondervrug as jy dit met jou bekende vrugte vergelyk.
2: Jacques, baie dankie. Joh, ons het nou lekker met jou gesels. Ek moet nou hierso vir jou halt roep. Ek moet dan vir ons luisteraars sê, Jacques sê vir my, hy is op pad Italië toe om 'n Primadante konferensie by te woon en hy het beloof hy sal nou met my gesels as hy terugkom oor Primadante, want dis nou nog iets wat ook baie goed is vir jou. So op die gesondheids onderwerp, as ons daarmee kan afsluit. Jacques Jordaan, hy is hoofuitvoerende beampte van die Kojawel Produsente Vereniging in Suid-Afrika en hy het vandag met ons gesels oor kojawels. Soos hy gesê het, koop het maar, eet dit, dis goed vir jou. Ons verwelkom weer vanoggend vir Johan van der Berg. Hy gesels weekliks met ons oor die weer. Ek wil net ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir ons produsente wat erge skade beleef het en wat bekommerd is oor hulle oes, hulle inkomste en hulle voortbestaan, sê dat ons aan julle ieder en elk dink. Johan het wel vir ons verlede week herinner dat daar 'n hele paar jaar gelede ook sulke gevalle was. Ek dink ons vergeet maar baie vinnig. En Johan, ja, ek hoop dit is nou 'n bietjie rustiger. Ons ervaar self in Pretoria weer 'n bietjie reën en koue en ek hoor in die Weskaap is daar areas waar hulle weer waarskuwings ontvang het. Maar kom ons hoor wat jy vanoggend te sê. Dankie vir jou tyd.
6: Môre Lise. Ja, om 'n bietjie aan te sluit, hierdie seisoen as ons terugkyk, dit het nogal in verskeie dele waar daar baie swaar reën en vloede voorgekom het. En dit het so halwe patroon gevolg as ons kyk hier teen die einde van November, Desember en Januarie is dit groot dele van Limpopo wat deurgeloop het. Die Kruger Wildtuin vloede is nog vars in die geheue en ons het daarna dit 'n bietjie geskuif hier oor die sentrale dele hier na Maartmaand se kant toe. Baie swaar reën alhoewel ons nou nie grootskaalse vloede gekry het nie. Het ons baie swaar reën gekry en waterversadigde toestande, riviere is vol, boere sukkel om gestroop te kry. En toe weer teen die einde van April het die Noord-Kaap deurgeloop. Ons weet die Kalahari het een van die natste kom ons sê somers gehad wat aangeteken het, is omtrent net 1974 waar het natter was. En toe het die Ooskaap gevolg, baie zwaar reend, die Ooskaap dele van die tuinroute, en so rukkie later het die Weskaap gevolg. So, hier is nogal verskeie kere wat hier vloede en baie zwaar reend voorgekom het. Nou, interessantheidshalwe, ek het so bietjie gaan kyk die Noordkaap, die 10 natste jare, hiervan omtrent 1950, was allemaal La Nina neigende jare. So, baie nat tydens La Nina, vooral hier in die tweede deel van die seisoen, oor die westelike dele, eerste deel van die seisoen, meer noord-noordoostelike dele. So, La Nina neigende seisoene is nie allemaal nie, maar as daar nat toestande was, was het gewoonlik La Nina jaar. As ons een bykie kyk nou op die kort termijn, wat verwag ons of van nog verdere reën kan voorkom? Nou, soos jy genoem het, hierdie week was daar oor die, kom ons sê, die centrale, suidelike dele van die Noordkaap, die binneland, en dele van die Westkaap, maar meer na die Suidkaapse kant toe, was daar een klompie reën met nog een afsnijlaagdruk wat ontwikkel het, maar nie so baie reën nie. Baie sterk winde wat hiermee saam voorgekom het. En dan kan ons so 'n bietjie reën nog kry hier uit Namibië, hier oor die Noordkaap, dele van die Vrystaat, Ooskaapse kant toe in die volgende week, maar nie veel reën nie. So vir al daardie week hier so van die 26ste Mei tot hier begin Junie, baie min reën vir die grootste deel van die land. Kyk ons 'n bietjie na temperature. Ons ervaar baie keer die winter is koud. Jy het ook genoem in Pretoria waar dit nat en koud en winderig is. En baie keer is hierdie aanvoelbare temperatuur. Sien ons nie altyd in die voorspellings nie. Ons sien temperature van 15 of 18 grade en ons sien minimum temperature van 2, 3, 4 grade plus. En dan voel dit nogal baie koud. So, daar is nogal een verskil tussen dit wat ons ervaar en ons percepties, want een nat koue is vir mens en dier baie keer erger as een droe koue, waar dit alhoewel het baie koud in die nacht word, dan word het weer vinniger warm in die dag. So, die winter wat voorlee, dit lyk asof ons nog redelik van hierdie mistroostige weer terug gaan kry, bewolkte toestande, dalk so 'n bietjie reën, maar ons, dit lyk nie asof ons baie, baie erge negatiewe temperatuur of onder 0 grade Celsius gaan kry nie. Ons weet ook, daar is baie lugvog en dit buffer ook 'n bietjie die temperature om nie so erg te daal nie. So ja, hier is nog 'n bietjie reën op pad in hierdie volgende tyd. Dit lyk nie na swaar reën nie, maar ons kan waarskynlik deur die winter en selfs die lente kan ons nog hierdie tipe van weer ervaar.
2: Johan, baie dankie. Ja, jy het ons so 2 weke of wat terug gewaarsku dat dit die geval gaan wees en jy staan op jou woord nog steeds 'n bietjie natter en dan voel 'n mens asof jy 'n bietjie kouer kry. Dis presies wat jy sê vir al van ons wat nie gewoond is daaraan nie. Baie dankie Johan van der Berg vanoggend met ons nuutste weer vooruitsigte. Dis donder 8, so ek moet groet tot en met maandagoggend, dan is ek nou eers weer terug. Dankie vir jou tyd hierdie week, en ek gaan afsluit met al die besonderhede wat ek vroeër gegee het. rsg.co.za vir die potgooi van die volledige program, as jy weer wil gaan luister. Jy is natuurlijk ook welkom om na Plaas Media se webtuiste toe te gaan, agriorbit.com. Ons onderhoude word daar afsonderlik gelaai, en dan gaan ek ook vir jou laat met e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Ek wens jou 'n aangename naweek toe en soos ek sê, ek is weer maandagoggend op my pos. Lekker vroeg, 25 oor 5, net hier. RSG, tot ziens.
0: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
8: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
7: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
8: Ek sal vir die wenspan wil speel.
9: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet. BS&V's geld.
0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van conventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad precisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Precisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde financiële diensteverskaffers. FSP 9465.
10: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5-jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. BS&V's geld.
11: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG. Is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiedag, ek wil voortgaan om met ons te praat oor Johannes 15 en hier is weer besondere woorde. Elke keer wat ek het sê, dan bly dit seker so. Maar hier in Johannes 15 vers 9 en 10 sê Jesus eintlik asemrowende woorde. Hy sê vir sy disippels, net soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. 'N mens moet eintlik bietjie stilstaan en dink aan hierdie woorde. Net soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. En dan sê hy, bly dan in hierdie liefde. Later lees ons dat hy sê, julle moet mekaar lief hê. Paulus bid vir die Efesiërs en hy sê, ek bid dat die Heilige Gees vir julle die vermoë sal gee om te verstaan, om te begryp die grootheid van God se liefde. Dawid in Psalm 103 sê, so hoog soos die hemel is bo die aarde, so troon sy troue liefde uit bo ons. Groot is God se liefde, so groot dat selfs iemand met die vermoë van Paulus sukkel om die woorde, hy praat van hoogte en diepte en lengte en dis so wyd en hy sukkel om dit te beskryf. Hy vra eintlik die Here, gee vir hierdie gemeente, gee vir ons deur u krag in ons binneste die vermoë om te verstaan hoe groot is hierdie liefde van u vir ons. Dawid beskryf hemel bo aarde. Hy weet nie, so groot is die liefde van God. Wil jy nie vanoggend, terwyl ons met die woord besig is, hoor dat die Here vir jou sê, my liewe kind, my liewe disipel, ek is so lief vir jou, dit is groter as wat jy ooit kan dink, dit troon bo jou uit, soos die hemel bo die aarde, troon my liefde bo jou uit, bly in hierdie liefde, kom en vind jou rus in hierdie liefde, bly daarin, want ek is lief vir jou, en dit sê nie dat ek net toelaat dat jy enig iets doen, ek is soos 'n vader wat lief is vir sy kind, en hom wil beskerm, en hom wil styf vashou, en sê, hoor hier, oppas hiervoor, en kyk uit daarna, en lewe jou lewe so, so is ek, kom en bly in my liefde, ek is lief vir jou. Wat 'n wonderlike uitnodiging wat die Here Jesus het in hierdie woorde. Hy sê dit vir sy disippels wat nou op pad is na moeilike omstandighede en hy sê vir hulle bly in my liefde. Kom ons reageer op hierdie uitnodiging. Here, onbeskryflik groot is u liefde. Dankie vir die liefde wat openbaar word aan die kruis op Golgotha wat gesterf het vir my sondes. Dankie dat u opgestaan het en lewe gee. Dankie vir u liefde. Ek wil bly in u liefde. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hom kontak by Warren, W-A-R-R-E-N, 2383 by gmail.com.

just

Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

넌 친구, 넌 친구, 넌 친구, 이게 넌 주민의

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie. Ek gebruik nog my Sassa Goldcard. Hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: The Kama Taiki. Sikia, ja. Kasi. Kasi Matai, Isa. Ya Kray, a Katam, Kinsula Tai, and Tetia, Set Africa.

0: net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Sejarah kami.

l'amour. Je suis un peu plus de temps.

Yo, man, I can't bet you.

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Mbambara ho XK FM teta ye cricketen kona di obet ndane kama tine kamte ko sibo an 20 minute kaje nge kra kwa no program yamsena kwa site by site kwa te nationale departement van gesondheid kona oka na SABC tai kona oka kubukasha kha di manu a ta kubukasha kha di kwe a kreke la ngeta kubuje kwa kwa kha u kwenski di kantreuse kia inka wade nge kwama do kwa te kai kwa te u program ski nu nge program ki kai kuji te kai kwa rako tuan kuji kwa kwa nde kuri kwe kana nde kuri kuji kana nati nji na kwa kwa kuji ndewta kwa usi na kutawo te u eka mskino side by side Hadi gasin di wishin a ha jamat karako tia ho a clashin o de ha a daroko ha a kirukuruna kuk ainja u di wishin a gasin di a tusa kyai nikai kuji naika shati kehekam tete radio xka fm tako ai ku kwa nita kita kuji a side by side kikwa tizin de tua kaku kai ku he jou kindse sosiale en emosionele ontwikkeling. Nou daar ek wat ek kwaar wat daar te atoon ako, shubushu na mago te te koma ango, te utwana de sosiale en emosionele kubu a. Nde utkubu je aji te utwana ki tinji, no, na date anago tau tawa go te te utwana nkubu je a si o kwa na utkubu je te koma te te koma go te te uprogram jiki tewni sa kakiri te utwana uko enjiki te mu anja maa kubu je te utwana ki hensya na te di ute a uwe te kuji a hensya na te kao shubu kara te utwana hitio nkai kwe te kaya dongo tau enja kwa tsame ibe ga tsulti side by side to kai tswa to donor da ga eskiti net amte ko 5 ga minute tswa jenge ka ta ga te twa ko kai kwa te ga se khiri to te o programme tine amte ko 35 minute tswa jenge ka no
0: Môre almal wat na Radio XK FM luister, dit is tyd vir Side by Side en julle kuier saam met Obert Ndani, die programaanbieder. Vandag praat ons oor die sosiale en emosionele ontwikkeling van jou kind. Ons het pas gehoor hoe Sibisa sosiaal en emosionele groei en Kolla 'n nuwe doel in die lewe gee. Om meer oor vandag se onderwerp te praat, het ons mevrou Christel de Lange van die Departement van Gesondheid as ons gas in die ateljee. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM.
2: Môre almal, dit is lekker om weer vanoggend met julle te kan praat oor ons kinders en hoe belangrik dit is dat ons hulle versorg en soos julle nou reeds gehoor het, is daar 'n klomp sosiale en emosionele groei wat by 'n kind plaasvind vir alles hulle baie klein is en in hierdie eerste paar jare is dit dan ook waar hulle alles leer rondom hoe om sosiaal en emosioneel met mense om te gaan.
0: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Wat is die sosiale en emosionele ontwikkeling van kinders?
2: Dit begin al van 'n baie klein ouderdom af en die ondersteuning wat ons vir hulle in daardie tyd moet verskaf, help dan ook vir hulle later om emosioneel dan nou sterker te word en dan meer en meer te leer van hulle self. So dit is ons as oppassers se rol om dan seker te maak dat ons kinders hierdie ervarings het en dan ook leer hoe om hierdie emosies van hulle te reguleer en dan ook daaroor te kan praat. So dit is dan ook wanneer kinders 'n baie vegte verband ontwikkel met verskillende verhoudings, veral dan ook met ander kinders en ouer mense. En dit is ook wanneer hulle dan nou moet leer om hulle omgewing te verken en te leer uit wat in hulle omgewing aan die gang is. In die eerste paar jaar van hulle lewe moet hierdie kinders dan hierdie belangrike vaardighede leer sodat hulle weet hoe om later met hulle emosies te hanteer en dan ook hoe om te weet weet hoe om sekere instruksies te volg vanaf hulle versorgers. Dit leer dan ook 'n baie belangrike fondasie vir enige ontwikkeling wat te doen het met syfers of literatuur en dan ook wat baie belangrik is op die ou end vir hulle sukses in hulle skoollewe en ook daarna.
0: Waarom is sosiale en emosionele ontwikkeling belangrik vir kinders?
2: Soos reeds gesê, is hierdie sosiale en emosionele ontwikkeling baie belangrik om die fondasie te lê vir hulle algemene gesondheid en hulle algemene, soos ons sal sê, well-being, sodat hulle 'n sukses van hulle lewens kan maak. Dit is baie belangrik deesdae dat kinders weet hoe om hierdie emosies te reguleer, want as ons hulle nie leer wat is die verskillende emosies om dit met dit om weet hoe om hierdie emosies te hanteer rondom ander mense en binne in ander verhoudings nie, dan kan dit baie moeilik wees vir hulle later in hulle lewe as hulle nie weet of nie hulle self kan leer ken en kan ervaar wat is dit om byvoorbeeld hartseer te wees of kwaad te wees of as hulle nie van iemand hou nie of as hulle nie iets van iemand hou. Dit is baie belangrik want ongelukkig deur ons lewe moet ons die heeltyd interact met ander mense op skool, met ander kindertjies, miskien by die kresh en dan later in ons lewe het ons die heeltyd besig om met ander mense te interact en as hierdie kinders nie op 'n vroeë ouderdom leer hoe om hierdie emosies te erken en daarmee uiting te gee aan wat hulle voel nie, dan kan dit baie negatiewe gevolge hê. So kinders moet hê wat ons noem emosionele verstand of hulle moet kan verstaan wat is emosies. En dit is wat ek nou reeds gesê, dis ons as ouers en oppassers baie belangrike rol van ons om hierdie kinders te leer wat is die verskillende emosies wat hulle kan ervaar en wat beteken hierdie emosies van hulle op 'n daaglikse basis. Soos ek reeds gesê het, is dit belangrik dat dit laat ons hierdie emosies vir hulle laat verstaan sodat hulle gesonde verhoudings kan hê en dit is dan nou verhoudings met hulle familielede, met ouer mense, met kinders van hulle eie ouderdom. Dit leer hulle dan ook empatie en leer hulle wat basies hoe hulle oor hulle self voel en hoe hulle van hulle self dink en dan die oomblik as hulle daai empatie het en hulle verstaan die emosies, dan is dit ook vir hulle makliker om dan ander mense se gevoelens in ag te neem en dit help hulle dan met die sosiale interaksies wat hulle die hele tyd in hulle lewe gaan ervaar. Maar een van die belangrikste goed wat ons veral deesdae sien is, as hierdie kinders nie emosies verstaan nie, dan sukkel hulle om basies te funksioneer in die samelewing. So in Engels noem ons hulle moet leer om te cope of hulle moet coping vaardighede aanleer en dit is dan nou deur hierdie emosies te ervaar en te weet hoe elkeen van hierdie emosies uiting aan te gee, maar ook hoe om dit te hanteer sodat dit hulle nie oorweldig nie.
0: Wie speel 'n rol in die ondersteuning van gesonde sosiale en emosionele ontwikkeling?
2: Deesdae praat ons baie van ons moet kinders op 'n responsive manier grootmaak. Nou dis nou nogal moeilik om dit bietjie in Afrikaans te verduidelik, maar wat dit op neerkom is ons moet reageer op kinders se emosies, hulle aksies. Ons moet reageer op 'n simpel ding soos as hulle honger is, moet ons daar wees om hulle kos te gee. Nou, net soos dit belangrik is om elke dag te reageer op wat jou kind nodig het en wat se behoeftes hy het, is dan ook baie belangrik dat ons as oppassers en ouers dan op dieselfde manier reageer om hulle 'n gesonde emosies te leer, sowel as net 'n algemene emosionele gesondheid. So, dit is byvoorbeeld ons in vorige episode het ons al gepraat oor as babietjies begin babbel of as hulle met 'n taal wil begin. So tot in daai oomblik is dit belangrik dat ons as ouers of oppassers dan reageer wanneer 'n kind huil of met gebare dalk wys dat hy ongelukkig is. Of as hy begin babbel en hy babbel dalk op 'n manier wat lyk dat hy ongemaklik is met iets. So dit is dan belangrik dat ons as ouers en oppassers op daai aksies reageer. So as 'n kind huil, om nie net daar te los nie, maar om op te tel en vir hom te vra, maar wat is fout? Hoekom huil hy? Hy gaan nie altyd in woorde vir jou dit kan sê nie. Maar net deurdat ons reageer op die aksie wat hy vir ons wys, maak dan klaar dat hierdie kind voel hy word emosioneel ondersteun. En dit help dan met breinontwikkeling rondom hierdie emosionele gesondheid. Dit is dan ook baie belangrik dat as hierdie kinders voel dat hulle gehoor word en dat daar gereageer word op hulle ongelukkigheid, dat dit dan in langtermyn kan help met 'n fisiese en kognitiewe ontwikkeling. Want dit help dan ook met hierdie positiewe verhouding wat dan ontwikkel tussen die kind, die ouer kind, die jonger kind, die babietjie en hulle oppasser. So hierdie sosiale en emosionele opvoeding gaan is nie net in die huishouding self nie. Dit is nie net tussen die ouer en die kind of die oppasser en die kind nie, maar dit moet ook uitbrei na die verhoudings te wat die kind met die groter familie het, soos ek sê met even kinders by die speelgroepie of by die crash of by die school. En dit help dan hierdie kind om te weet en te leer hoe om met verskillende mense van kulture oor die weg te kom.
0: Hoe kan ouers en sorgdraers hul kind se sosiale en emosionele ontwikkeling ondersteun?
2: So ons as ouers en oppassers kan aan die kind se sosiale en emosionele ontwikkeling dan nou ondersteun deur seker te maak dat ons hulle oppas en beskerm in hulle omgewing, maar dat ons ook hierdie reaksie environment dan nou skep of omgewing. Daai wat ek nou net vir julle verduidelik het om te sê, as 'n kind enige aksie doen of 'n emosie beleef, dan moet ons daarop kan reageer. So dit is dan belangrik dat ons luister na ons kinders, dat ons aandagtig bewus is van wat hulle behoeftes is, dat ons sekere konstante routines in die huishouding het en dat ons die heeltyd half vir hulle wys wanneer is daar positiewe positiewe reaksies en wanneer is 'n reaksie negatief, sodat die kinders ook kan verstaan wanneer doen hulle iets reg en wanneer doen hulle iets verkeerd. Hierdie opvoeding kan dan ook verder gevat word deur dit in te werk by hulle die manier hoe hulle speel elke dag en die manier hoe hulle met ander maatjies byvoorbeeld speel. So dit, soos ek al reeds gesê, dit is baie belangrik dat kinders moet verstaan. Dit is okay om te huil, dit is okay om kwaad te word, dit is okay om van iemand te hou of nie te hou nie, maar hoe jy met daai emosie omgaan en hoe jy met daai emosie werk as jy in 'n groep is, is dan baie, baie belangrik. So ons moet seker maak dat ons vir ons kinders 'n veilige en liefdevolle omgewing skep. Ons moet seker maak dat 'n kind weet daar is 'n sekere routine aan sy dag. Daar is tyd wanneer jy kan speel, daar is tyd wanneer jy moet 'n werkie doen, daar is tyd wanneer jy moet eet en moet loop slaap. En dan om seker te maak dat kinders verstaan wat is 'n positiewe reaksie en wat is 'n negatiewe reaksie en wat is dit om vriendelik te wees met iemand of empatie te hê met iemand of net vriendelik te wees met 'n ander maatjie wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan. Hierdie van baie van hierdie emosionele ontwikkeling en sosiale ontwikkeling word baie keer ontwikkel deurdat die kind nie net met die ouer of die oppasser omgaan nie, maar met miskien broers en susters of ander maatjies in die omgewing, want dit is waar hulle hierdie interaksies dan nou leer. En as ek sê, hoe mens ook partykeer van die emosies vir hulle kan leer, is byvoorbeeld deur vir hulle stories te lees, want baie van die kinderstories leer partykeer vir 'n kind 'n les. So om 'n kind op daai vlak te probeer iets leer is dan makliker, want die kind kan vereenselwig met 'n karakter in 'n storieboek. So baie dankie dat ek weer vandag met julle 'n paar feite kon deel oor hoe ons kinders veilig en gesond kan grootmaak.
0: Ons sê baie dankie vir jou, Christel, vir die wonderlike inligting en jou tyd wat jy saam met ons in die ateljee gestee het. Baie dankie en tot ziens.
1: Tome tinek amtayeko 40 minute kwa jenge karakwa Radio XK FMK. No ataya haya te utai kwe khirie nyo side by side ki te tia taya kai kwa tenu te tia koma te yu kens sosiale and emosionele onwikkeling. No darakona ana ya ataya te atia taya kweuni saka kaya te aane tsobushinja no tsone sa ga kyai to kwatwa ha no te programme ata ya khriya ten ti tsousa nguya ten ti kye tsote to tswa jamana tsaya ne ti qate ya na ti tswa darana ka ye e khamate ejiki ga tswi ga tsamska ga tswi ga ngaswa ga di damaka mbro damaka na dubi damaka ti ya khoje ga ai kutswa go nga ka qeqe da go ai kutswa ni khone tsoje ulti programme kwate SAB se kai kona oka na National Department van Gesondheid kona oka tsobukasa ga di mano a ta tsobukasa ga di kwe a

107.09 FM ke tiego re ke ga teng.

0: eska if imoner ten seven ngxinxikini ngam sethi ke mbula ngingadini zone wa majwe qhamuke usike leqoqoma ke khoko inxi ate ke cinga ngxinxike mtrudas kama qhamu dini zone program yasike bunqam ke program jonwa mi alina glenda drebenta majwe qhamuke ngisi mweke leqoqoma ke khoko inxi ate ke cinga ngxinxike mtrudas kama qhamu program jonwa msethi ke program mtrudaka khango qhamuke ngiqhawa wa after okay 16 year old him through the kango clam program then I'm sitting at twice and my cocoa quetsy gangology gatwa kanka and a chum to the kango kamaka program to not a cocoa magic coming we say kid donor the hankum I'm sitting in navigating in a class and the quantity the mudiki navigator what did he sport the kango mudiki sport your bible and ricky ki angungi ahasun haiti ke a kholokhol amuwila nga tuturu gomika tuturu hao wathi ke mphoya qonqa kwa yamuwula emaqhamo kamsethi ke navike aqhuka baqhitha waqhinga fifi amhlethi ke tetya wa ortal ya ngi wathi widi wa mhlethi ke cuka navike gqia ka lutonga wisike epalengwa a owa skola tjonwa wa mhlethi ke skola wa baya balangriki ka wasinki a lu a skola lo ban kana tsam tsohotsi dela senta a university ke a tweku ondau wa tsike he a o qham a tu comme si tsham ngete ke june qhaya tsisi ngete ke mai mande nka ngo qhaya mte ke mtuwa mu medel fund quartal ya ngan ngeke a qhala exam te ngete ke june ke exam wa baye balangre ke o ngeke ka wa exam na ehe a o he a aslaha tam ngide ke kwa he adun swak ke titia kwa tiki he ngike akwa tong wa astandra ta ina ste tiki atun owa le kwa skola sa tiki he alongi sa van jun wa di medalste tui de kwarta la ehe wa kala examen ta kana tam tuin kale daho wa mo skola sing ambraman ngike taka sing atuti sing tiki he a o kang wa a enda fa di yar a wasla khangwa ta tsukan lu ka ke atasi tswa a o qhea a pende singa ke atatqonga qhoqa qolwa si wa tsike mkhoya qonga khoya mprogram tsheng ta magudi mtsengu ta tsamanya re kriri ka mota qonga mki ka wa he mo qhala examen a badrokh mam tsima a giam ke mskola tembo wa tsike mkhoya qonga kwa hola ke radio eske fm ta tsoka qulu qoqoma ke 107 qinqinega ngisaka ngiqhi ke angxeleke ceke program tjonga
1: kuyemedag al die luisteraars van radio SKA FM. Vandaag het ons gaste van Konkwezo School meneer Kreer, hy sal vir ons meer verduidelik van oor eksamen, want ons weet hier is einde van die jaar wat die kinders sal eksamen skryf oor einde van die jaar oor te sien gaan hulle slag. So ons het ons gaste van Konkwezo School sal meneer vir ons meer verduidelik van meneer.
2: Goeiemiddag Elina en goeiemiddag luisteraars. Ek wil vandag meer met julle bietjie kom praat oor die cheatery, die bedrog wat gedoen word tydens eksamentyd deur die leerders.
1: Ja, baie welkom hier by SKA FM meneer. Ek hoop ons gaan vandag baie keer op die program, want ons gaan vandag baie praat oor eksamen. Want daar is kinders wat altyd afskryf oor die eksamen. So, ons wil net kennis dra oor hoe moet ons die kinders help om nie hulle se werk af te skryf nie. En meneers, baie welkom hier by SKA FM. Meneers, hoekom moet ons die jong mense aanmoedig om nie gedurende die eksamen af te skryf nie?
2: Wel, leerders moet van vroeg af leer om nie bedrog te pleeg nie. Deur af te skryf is blote bedrog. Hulle moet leer op die regte manier. En as hulle leer op die regte manier, gaan dit nie nodig wees vir hulle om te wil afskryf nie. So, dan kan hulle 'n eerlike lewe volg en nie 'n graad deurkom op 'n oneerlike manier.
1: En ons tweede vraag is, die kinders wat eksamen afskryf, hoe moet hulle gestraf word? Want ek sien sometimes of daar is kinders wat nie kan leer nie, of hulle het nie tyd vir die leer nie. So watter raad sal hulle kry om nie af te skryf nie?
2: Die departement het 'n stel reëls wat sê hoe daar met so 'n leerder te werk moet gaan. Daar moet 'n lyn getrek word onder sy werk en hy moet 'n nuwe papier gegee word en hy moet aangeskryf word nadat die afskryfwerk weggeneem is. Dan die volgende vraag wat jy gevra het, hoe gaan ons hulle help om te leer sodat hulle nie wil afkyk nie? Almal leer op 'n verskillende manier. Mens kry mense wat verkies om te leer deur net te sit en deur die werk aanhoudend te lees. Maar jy kry ook mense wat byvoorbeeld om te leer moet hulle baie verbaal wees. Hulle moet rondloop en hulle moet die werk hardop vir hulle self leer. Dan kry jy ander mense wat weer moet sit en hulle moet uitskryf om te leer. Ons almal leer op 'n verskillende manier en dit is ek voel die plig van enige leerder om teen die tyd van sy lewe, veral die leerders wat in graad 9, 10 en 11 is, moet nou al weet hoe is hulle manier om te leer. Jy gaan mos nou baie vinnig kan sien in jou lewe as jy nou vir hierdie toets wou geleer het en jy het gesit en na die werk deurgeles en deurgeles en deurgeles in stilte en nog steeds nie goeie punte behaal het, gaan jy mos nou weet, dit is nie jou manier om te leer nie. Jy moet 'n alternatiewe metode soek.
1: En geen manier van die verskillende metode van die bedroog gedurende die eksamen sal en manier het nou genoem van ene wat die kinders sal leer nie reg nie, of kinder is kinders wat nie kan leer nie, want hulle leer met 'n verskillende manier. Sal jy vir ons dit noem, hoe moet hulle leer tussen as hulle kan die goedes verstaan?
2: Almal leer op 'n verskillende manier. Ek het twee leerders wat hier saam met my is, en miskien kan die een leerder vir my sê, meneer, ek kan nie in 'n klas saam met mense leer nie, want ek hou van praat terwyl ek leer. So, net deur te sit en die werk hardop vir jouself deur te lees, beteken jy sien die werk en jy hoor weer die werk. Waar 'n ander kind miskien op 3 vlakke gestimuleer moet word om te leer, waar hy moet hardop lees, hy moet dit oorskryf en lees. En dan is daar die ander kind wat net eenvoudig kan stil sit en dit werk deurlees en dit ken.
1: Meneer Brad van Dij, en ek sien op hierdie geval, miskien ek leer die goed wat jylle nie op die vraestel ingezet nie, en ek kry altyd swakpunte. Miskien die gaan ook gaan sê, nee, ek sal nie kan maar leer nie, dan gaan die leerling gaan net so die vraestel skryf, want hy sal voel, nee, ek leer en daar is nie altyd wat ek leer in die vraestel nie. Dit gee ook vir die kinders probleem, so hoe gaan ons dit doen? Op die geval.
2: Ek ding wat definitief 'n baie groot rol speel, Elina, is die motivasie van hoekom moet ek leer. Elke kind wat in die skool is, wil op die einde van die dag sy graad deurkom en dan op die einde van die dag sy matriek deurkom met goed genoeg punte om verder te kan gaan swaat. Ek dink daar's baie min kinders in vandag se dae wat sê ek is tevrede om in die posisie te sit wat my ouers sit. Ek dink ons almal is deur daai fase in ons lewe wat ons sê ek wil nie soos my ouers wees nie, of ek wil nie soos daai een wees nie, daai een sit by die huis en drink die heel dag, ek wil nie so wees nie. So, meeste van die werk wat jy kry by die skool is baie toepaslik op dinge wat in jou lewe gebeur, selfs 'n vak soos wiskunde wat mense telke male vra, maar ek kan nie die vak gebruik nie in my lewe nie, want waar gebruik ek dit? Wiskunde gebruik jy elke liewe dag in jou lewe. Jy loop by jou huis in, jy sien, daar is net 2 aardappels. Hoeveel aardappels het ek nodig nou om vir die 4 kinders kos te gee? Dit is alles deel van wiskunde. So jy moet op 'n manier, op die einde van die dag, al jou skoolwerk vir jou prakties kan toepas op jou lewe. En daardie sal dit baie makliker word vir jou.
1: Wat dink jy maak dat kinders altyd eksamen bedroog doen gedurende die eksamen? Want ek sien dis dat hulle doen dit, hulle hoor dit, hulle sê dit en hulle verwys dit in die klas en hulle wil nie luister. Miskien my vriend afskryf en ek sien hoe hanteer jy vir die persoon, hoe gee jy vir hom, miskien die eksamen was 10:30 en hy het afgeskryf en jy gee hom of 2 of 3. So, hoekom doen hulle nog steeds van die?
2: Elina, ek dink in baie mate, omdat ons kinders nie werklik waar al daai introspeksie gedoen het om te kyk hoe werk, wat 'n leermetode werk vir my nie, voel ons kinders bang. Ons elke liewe kind op die einde van die dag wil sukses maak. Nou, dit is dieselfde as iemand wat 'n skelm is. Ek soek werk, maar ek kry nie werk nie. Nou, ek het 'n familie wat honger is. So wat gaan doen ek? Ek gaan steel. So dit is dieselfde manier wat jy moet kyk na afskryf. Daai kind moet gelei word tot op sy metode wat vir hom help om te leer, wat vir hom lekker werk om te leer en wat maklik genoeg is sodat hy dit elke dag kan doen. So in daai manier gaan die kinders meer leer op hulle eie leer. Want dit is vir my op die einde van die dag baie lekkerder as ek as onderwyser kinders het wat geleer het vir hulle vak en ek kan vir hulle skryf, hulle het 80%. Om op die einde van die jaar op 'n kind se rapport te skryf, die kind slaag. Dis baie lekker. Vir die onderwysers is dit baie lekker. En dit is vir jou as kind ook baie lekker om 'n rapport te kry wat sê jy slaag.
1: En op die geval, wat sal ons doen as 'n ouer en die onderwyser om nie weer 'n bedrog by die skool te doen of gebeur nie?
2: Elena, dis 'n baie moeilike vraag. Dit is 'n ding wat baie diep gaan, sou ek sê. Ouers moet baie streng op hulle kinders wees om te sit en 'n kind in graad 10 moet in die middag 2.5 na 3 ure huiswerk doen. Hoeveel van die kinders in ons gemeenskap hier kan 2 ure op 'n dag sit en huiswerk doen? Baie van hulle kan nie. So ons moet 'n manier kry wat die kinders werklik waar leer en trots vat in hulle werk op die einde van die dag om te sê, ek is trots op my werk, ek gaan nie afskryf en die risiko loop om uitgevang te word en dan word af my gesê, ek is 'n skelm nie. Want dit is op die einde van die dag wat afskryf is.
1: Want dit gebeur by die huis en by die skool, want miskien daar is 'n onderwyser wat altyd klas gee en hy verduidelik nie mooi vir die kinders en hy sê nie waar moet hulle gaan studeer of waar moet hulle sy werk. En dis 'n probleem wat altyd skep vir die skool, want ek weet nie waar moet ek die werk kry. Miskien ek weet nie watter, miskien meneer het gepraat van hulle moet kyk op die 31 Augustus. Die werk moet jylle moet leer. En ek leer dit en dat is nie. En miskien het my manier op een manier wat ek kan nie verstaan wat dit. Dis ook een probleem wat skep vir die kinders, want hulle verstaan nie wat leer hulle. Of hulle weet nie waar moet hulle leer. En dit skep ook op met hulle probleme. En manier ons die vraag is, die bedrog, hoe effecteer dit een mens om die toekomst?
2: Elena, ek denk ons allemaal sal onthou, jy het as kind, het jy geleer in die Bybel van die twee maniere. Die breë pad, wat mos 'n baie lekker pad is. Daarso is dit 'n gepartytjie ry en 'n gejollery en hulle drink en hulle skelms en dis baie lekker, hè. En dan het ons die smaller weg. En die smaller weg is moeilik. Daar is klippe en daar is duine en 'n riviere en dis altyd die moeiliker pad. Maar op die einde van die dag, die smal pad, dit vat ons dan na die beter plek toe. Waar daai breë maklike pad vat ons nêrens heen nie.
1: En dit sal 'n probleem skep vir ons.
2: Dit sal op die einde van die dag vir nie as 'n kind nie, maar verder in jou lewe van die maklike manier soek. Dit gaan nie werk vir jou nie. Daar is net die een manier en dis die regte manier.
1: En manier om af te sluit, watter boodskap sal jy gee vir die leerlinge wat alreeds begin met hulle eksamen of om hulle eksamen reg te leer en einde van die jaar goeie punte slag? Wat sal manier
2: vir hulle aanmoedig? Elena, ek dink daar is iets wat eerstens moet gebeur, en dit is iets wat dwars deur die jaar gebeur, is geen onderwyser wat by Conquesta skool hou gaan vir 'n kind as en dit is iets wat dwars deur die jaar gebeur is geen onderwyser wat by Conquesta skool hou gaan vir 'n kind as 'n kind sê, meneer,

0: besef dat dit is nie die onderwyser se plig om vir hom te leer nie. As jy verstaan wat ek sê.
1: Ja,
0: ek kan nie vir 'n kind gaan leer nie. Dit is die kind se plig om te gaan leer. En as die kind geleer het en hy verstaan nog steeds iets nie, dan kan hy terug gaan na die skool en sê, meneer of juffrou, ek verstaan nog steeds hierdie, verduidelik dit weer vir my.
1: Maar op die geval, miskien as die kind kom vra die universiteit en daar is ons mense wat nie, hulle sê, miskien hy gaan sê, nee, ek het julle al verduidelik, of jy was by my, miskien, daar is mense wat nie kan makkelijk verstaan nie, redig. Want jy kan nie goed 3 keer of 4 keer verduidelik, maar hy sal niks verstaan nie. Op die geval, die kind gaan moet sommer los, of hy gaan nie terugkom nie, want hy sien, dit help nie vir hom om die kans te het om te verstaan. Ons ouers en die onderwijs moet staan op die geval. Miskien gaan dit beter, want ek die ouers, ek weet die kind doen nie goed by die school nie, maar ek sal nie probeer by die huis om met die kind te praat nie. Ek kan net die kind net so los. So daar is die probleem wat die kind sal skam is. Miskien die ander kinders sê die kind, nee, Alina verstaan nie hierdie werkie, maar sy vra nog al, baie keer man, hulle verdikle, maar sy verstaan nie, dan gaan ek terug sien. So daar is op die geval wat gebeur.
0: Elina, ek wil daar net vir jou Afrikaanse idioom sê. Dis baie, baie eenvoudig en ons allemaal het al gehoor in ons levens. Dit gaan aanhouer wen. En wat dit beteken is, moet nooit ophou nie. Al verstaan jy iets nie, gaan vra weer. 'N onderwyser gaan nie vir jou sê, ja, jy verstaan dit nou nog nie. Dan gaan na 'n ander onderwyser toe. En gaan vra vir 'n ander onderwyser. Maar kinders moet nie skaam wees of hulle self jammer voel as hulle iets nie verstaan nie. Want ons allemaal is slim op ons manier. Ek is miskien goed in wiskunde. En jy is miskien goed in aardrijkskunde. 'N ander ding wat ek kan sê, hoe die kinders moet kyk na om te leer, is leer in groepe. Jy het jou 2 maatjies. In plaas van vanmiddag in die pad rondloop en speel, sit saam en leer. Sê, Tirus, jy doen vandag hoofstuk 1, som hom op en kom verduidelik om môre. Saartjie, jy doen hoofstuk 2, som hom op en kom verduidelik om vir ons môre. Ek doen hoofstuk 3, ek som hom op en ek kom verduidelik om môre. Dis altyd makliker om 'n ding te verduidelik. Kind na kind toe is baie makliker as onderwyser na. Vooral in die geval, byvoorbeeld, en ek het te maklik sê, ek is Afrikaans sprekend.
1: Ja.
0: As ek nou net kon kom en kwee praat, sal dit dan dalk baie makliker gewees het. Dalk is dit, dat daar net een Afrikaanse woord is in die sin wat die kind nie verstaan nie. En dit maak dat jy die hele ding nie verstaan nie. Die kinders moet leer om in groepe saam te werk. Dan gaan dit baie makliker. En die eerlike en die regte manier te volg om eksamen te skryf. Dan, ek weet, ek het 'n juffrou gehad toe ek jare in matriek was, wat altyd gesê het, as jy jou gedeelte doen, sal God die res doen. So doen jou gedeelte. En dan gaan jy sien, jy gaan slaag.
1: Okay, baie dankie, want dit was meneer Kire wat vir ons meer verdeelik van examen, want ons weet daar is bedrog by die school tussen die leerling. Ek hoop ons het baie geleer van meneer Kire, so baie dankie meneer Kire vir jou tyd en jou inligting.
0: Baie dankie Elina vir die kans om met julle te kom praat.
1: 107.9 FM, as ek met am 10 zon program sit ek klaie mwada ek hang op kom ek dan o examen sit ek kalk afasim ke tik dek ang hipalin gawa diwe talatala ing galek sa mitam sa tiki kawati dilang kawa him kuwa yang ngote tika ha wa eksamin jalong sa tiki mugia musika makaoya ang he ngwa wa skola ke kongkweze ta kwa ta kong ngayam ki mting ngama kawa he a longwe sa eksamin o kawa asung ma mtima a wana eksamin kwa chong sa tiki mugia musika makao ya ang hawa trasi ya ang he kuwa ya kong ngayam sa tiki terus ya angkut dah kahkut am kita ya o examen so tiga kawat itu jalan kawai mereka awas sekolah kongkam kumagi walang ya sa tiga he kongha akong naga tiga mungkin walang terus ya aman kongha kongha juga tiga
2: kawat terus magumbu ke kongkut sa sekolah dah masing kacik aktu lugu sa tiga ye from kita punya afke dia sekolah kuna ak anda ak cotro ta tiga ni galau anda ngau skillin tiga kong kacik on the visor konga akatka gala tamtsara tsala kwati tsalanga tsi atsonung sai unga klasin unga tsang van kasa kasa unga ke papiri la sa kego ga frastel tagu tsala da stempel no tsala da tena tsagi papilu aji tamasan kan tsala sa go papilu ga tsai papilu ge jiga ga nga tsa ga de gala
1: trasi taban mo de kon haju ke tsasin ma tsi jela sin diga ma tsi tsovan an kwa da ngi ga wa tsi tsau
2: tsinga ma ntake ka batsi tsao tsinga ma ntake ka batsi tsao skola me ge skola ma se skola ne na tsi tsao tsi tsao toets aan.

Yelin jelan nam ngen yuge. Uyen kulung kulung.

0: Fingumdikon Ahmunden Eska FM Tamgita Bahanam Kuprohrama Ngapurikur Mutung Botabello ke Yaskola Nghe Kingum Kasan Kemohong Taxi Kanikona Farkinahang Disa Fresh de Departamena Nghe Wabunga Kushinga Ketuatiki Likalusin Gan Kunake Ying Korkwe Yigisin Uchu Sika Nghe Farkinahang Ying Unganikangi Skola Mia Tulung Sa Yinki Skim hai kasi ke tino kasi ke bocha belo uke mahom metro ke ngayu uku uaskola kantor kaka ngati sa aluar aja bumba lula itu cugi niya ha ngseng lisensya senga ngali kalu kling ngwagi taxi so jala tua kwa na ebigal fasahi ya kon
1: kam exka fm ke faifire ama kon ni xam ne te jinge ho ha no ata hon te u borije te keke ko ke inja kun sam bocha belo Sure tuan angere kon auna no mangaun taxi fer ena geng he a ti sin free start is you department de mbunga kwending kwara ta jao a dao jina hutu ho jemu kona khana u organisasi sa ango mu a ta ko muteto ki ka ga tam fer ena geng jing ere ko sure tuan a kya o kara bo chabelo ki a no mangaun metro e kan sin khu tswa kwe no ana tu tu ina kumbrewa si LR jabu mbalula mko kunwa ti go a ka sa ima kangara ko han ke le senji a khan khana a dau je te jao ka tam e bi girl fisahi bore shora masam
2: Di Botsabelo skool vervoer en die Mangaung taxi verenigings het 'n griefskrif aan die departement oorhandig waarin hulle versoek dat hulle organisasies vererken word. Die voorsitter van die Mangaung Taxi Vereniging, Zola Shabalala, vra die departement om dringend in te gryp omdat hulle leerlinge vervoer en boonop werk skep.
3: That is not going to be possible. We were asking for the MEC to just give us a lenient time to say, okay, the Mangaung Taxi Association, including Botsabelo, we are giving them the time, maybe 2 years, for their vehicles to be not impounded up until the issues is going to be resolved with the government.
2: Die voorsitter van die Botsabelo Skool Vervoer Vereniging, Lifu Mukauledi, sê hy glo die uitreiking van hul bedryfspermitte word vertraag omdat die departement spesifieke individue bevoordeel. Mukauledi het die departement versoek om hulle voertuie wat geskit is binne 7 dae terug te gee.
4: We are saying enough is enough. Give us our permits. We've had it for 15 years. But if this 7 days pass, Bloemfontein will burn.
2: Intussen het taxi-operateurs die volgende te sê gehad.
5: Now our vehicles are impounded and it's the middle of the month right now. And we cannot transport children whose parents trusted us to take them. And at the same time, I'm losing something that helped me provide for my children.
6: My brother, what can I say? It affects me a lot because even now when we speak, my car is at Lingau. It was impounded last Thursday. But now, as we speak now, I don't have that amount of 11,500. Also, I'm paying the installments for that vehicle. So it affects me a lot.
2: Die hoofdirekteur vir provinsiale vervoerbedrywighede, Tebogo Ubani, het die griefskrif namens LIR Mbalula in ontvangs geneem. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
0: Suid-Afrika, dit is ook die kamsing gekoeien, he, directeer aan he, wat die kamsing aan kom Suid-Afrika kan professor Salim Abdul Karim, ja kon hem, dat president er een poosje gebeke, toan min dit ook die nu probeer, dit kwa ki mpongweni ke, koud ki ganika anke Karim, dit ook die dat kan u, tiw se kan skoot gaga toan min kan he, ten akwa sang MVFF vaksa ke TB, ke kusins koe khabare ke ge set afrika wi ge ken ge gulta mo ka tanga corona virus ya ka covid 19 tris leben berger kon ngushka
1: set afrika wo an tu di dukutoko khwe ki khaeto ano a dukutoko he director a center for aids research program in south africa cda professor salim abdul karim ki khae team president Cyril Ramaphosa ngwe ke ke ni tsom kuse mapungu bo khwe e gauti khwe karim ki kharati go am jao ji MFF first no tb sesa kwiki no am jao clock asset africa si go a COVID 19 boronga ete manda ko tamahi gam. Dries Liebenberg bori Schwegwim.
7: Die 65-jarige Karim se mediese loopbaan strek oor meer as 40 jaar, wat hom as 'n internasionaal erkende oordraagbare siekte-epidemioloog gevestig het. In die vroeë 2000s het Karim oud-president Thabo Mbeki en die destydse minister van gesondheid, Dr. Mantu Shabalala Msimang, in die openbaar gekritiseer oor hul ontkenning van vigs. Dit het daartoe gelei dat verwagtende maas met antiretrovirale middels behandel is om HIV-oordrag na hul babas te keer. Karim het daartoe bygedra dat dit uiteindelik tot een van die grootste programme vir die behandeling van HIV-vigs in die wêreld uitgebrei is. Verlede Desember het Karim op Wêreldvigsdag gesê HIV is nou 'n behandelbare toestand wat mense toelaat om 'n gesonde en gelukkige lewe te lei. Teenoor die doodsvonnis wat dit eens was.
8: When you backtrack 20 years ago to the early 2000s and we saw large numbers of people dying and friends, family members, people we knew at work were succumbing to this illness. And it wasn't something that they would just quietly get. It was visible. You could see them being eaten away, literally losing weight in front of you and getting quite severely ill.
7: Karim het saam met sy vrou, professor Karisha Abdul Karim, 'n studie gelei oor 'n voorkomende gel wat vroue kan gebruik en wat bewys het dat antiretrovirale middels die seksuele oordrag van HIV kan voorkom. Hy is ook die mede-uitvinder van patente wat in studies gebruik word om 'n enstof teen HIV te vind. Toe COVID-19 Suid-Afrika vroeg in 2020 getref het, het president Cyril Ramaphosa hom aangewys om 'n ministeriële advieskomitee te lei wat die regering sou bystaan in die hantering van die pandemie. Karim sê Suid-Afrika se erkenning van die rol van wetenskap tydens die krisis spreek boekdele.
9: Our role as scientists is to step back and ensure we provide the best evidence. If the government chooses to follow it, that's its prerogative. If the government chooses not to follow it, it's also its prerogative. I give an example. I did an analysis of all the advisories, 114 advisories that the MAC submitted to the minister in the first year of COVID. So in the 1 year, we submitted a lot of advice. And it was interesting that 81% of all the advice we gave was fully heeded. And that is a good sign, I think.
7: Dis hoe Karim uit New York gereageer het op die nuus dat hy met 'n nasionale orde vereer is.
10: This award is not mine. I'm part of a team of amazing scientists. And the whole team at Caprisa, the researchers, the nurses, the doctors, the pharmacists, the patients who participate in our studies, the funders who provide us with support, our international collaborators in 250, different institutions across the world, they have enabled us to make a difference. And this order is recognizing that impact of that research.
7: Karim is by geleentheid gevra wat hy wil hê sy nalatenskap moet wees.
8: I think that I'd like for them to say two things. The first is that what I have contributed has helped make the world a better place. That I left behind a legacy that would see infectious diseases become a thing of the past, or at least not as severe a threat as they are today. Second, I hope they would say, was that he was a good father and a good person.
7: Ander wetenskaplikes sê Karim het die vermoë om wetenskaplike begrippe in eenvoudige taal oor te dra sodat enigiemand dit kan verstaan. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
0: Bong un lesedeng ke apinten ke nuor kapokan ke kapia ngigi ke twa tu kliniki ke kwa jati sa ta i kwa nau sing ke kang ke kau bunga sing ke sing ras water ke pinten ko na ke ngum ku na ke tu seka ng te ka twa jil kamo kwe ke kwa chaku ang kata gani kang sibi tali ku na sing te ke ngum kang wat pegi ng ke ngum chit ko tening ngun na ta warin angel breka kon ngam ke chikang kone sa klinika.
1: Mbunga kwena le se ding da ki dinga oe tu se apington gin workam kunda gite kuna nga de sinutia di kwiri edik e aango klinike han angoma maita hambe han a komako kawa kukwe tam. Mbunga kwena nga de sinuhana razwa tarevenu apington ka kunga kwe hana a choko a kia tinu nu tan tian hana una go we obe anga osao ka kung adam. Nguyen kwena mui dukwa nu cho ku jao kwena ki gansi na kwa hi go hana u cho ji a hana o ka ngo te yaka dam. Warren Engelbrecht borie swe gwim.
11: Lese ding het bijna 30 jaar gelede ontwikkel met seasonale plaaswerkers wat probeer het om 'n teste te maak. Aanvanklik het mobiele klinieke gereeld die gebied besoek, maar die diens is ewe skielik gestaak. 'N inwoner, Rachel Kamfer, sê sy lê aan 3 kroniese siektes en moet elke maand daar medikasie gaan afhaal. Sy sê weens 'n tekort aan geld hierdie maand kon sy nie die naaste kliniek besoek nie.
12: Partykeer het ek geld nie, dan moet ek maar net hy by een keer gesapat, dan gaan ons af te balakipala. En soos die rebetiek, as ons nou in my burger, hulle spuit my gewoonlik. Maar ek het die geld om af te gaan, ek het toch die privaat pille gekry nie.
11: Daar is slechts een gezondheidswerker in die gebied, Magdalena Marx, wat probeer om die gaping te oorbrug.
13: Die ontwikkeling het begin 2003. En van daarvan af het ons nog nooit een kliniek gekry of een kliniek gehad. Ons het navraag gedoen vir een kliniek. Ons naaste kliniek is omtrent 10 kilo's hiervan in. Ons moet travel hiervan in. Ek, as thuisverzorger, ek moet ook taxi rij om by die naaste kliniek uit te kom wat in Raaswater is. So ons sukkel al vir jare van ons ontwikkel het vanaf met die kliniek tot en met nou.
11: Desperate inwoners het 'n paar maande gelede probeer om 'n informele struktuur op 'n oop stuk veld op te rig om as kliniek te dien. Maar 'n gebrek aan geld het daartoe bygedra dat hulle boumateriaal kort kom.
14: 'N kliniek asseblief, want ons net kan 'n kliniek hier so kry lid. Soos ek sê, dat die ou mense kan makkelijk kom stap daarom, want as het mis nou net hier so, dan kan hulle daarom kom stap. En die jong mense sal ook omgee nie, want dan weet hulle stap nie meer so ver. Dan sal hulle weet om elke tyd as hulle moet by die kliniek wees, as hulle sy datum skree, dat kan hier wees by die kliniek.
15: Voor ons mense moet hulle net vir ons die kliniek geriewe vir ons bring, en dan moet nou die water in die toilets na kyk. Ons het gevra vir die raadslid, as die raadslid net kan vir ons een van hy 3 goeders kan doen in die termen van hom, sal ons baie tevrede wees.
11: Die woordvoerder vir die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement, Lebogang Majaha, sê enige belegging in die gebied moet aan beleid voldoen.
16: Factors that influence for a community to have the facilities influenced by a population size. In this regard, the number of population ranges for about 10,000 of community members for us to be able to ensure that they have a fixed facility. So obviously the numbers in terms of headcount also play a significant role. That determines the number of staff complement that must be within that facility.
11: Die departement het beloof dat 'n mobiele kliniek binnekort na die gebied gestuur sal word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Johannesburg Metro nge bisa kama kweng sing tiga ngwe kone shawo chung kale ng ke kwang he chu sing ka ng he sing ge jiklan kwa metro sing ge chu kishi ka ng he jik kishi ka ng kunda kusha u ka ng kwang kong li shiko ka ng ge chu ng ka ng Marvel Tower kuna ke kwang ka kishi ge chu ka o da sing da wala sa kwa ke kwang la diw da kao jalo ka kishi da ka geng sa ka ni da di kwa hing ng kwang ka ka toba chang sa kliwa kame yi kao sing Blame Jones ya kon nga mwit kresika.
1: Johannes Bera kasi u metro henga ati sinu khana u jao je khana kom karakwa tini o muteto kya orokwe ike ungu ta kujidoro pa ika o gitinji a kwen a khana akuroko sama. Metro hese ko nyama kwa tia o muteto ngome kujitama khanu ni Marble Tower si o ki ako sama. Metro he tamahanu ngwe kanyi gata te tingo angu ta kum ae na hofo njango si ewa tinkima. Blaine Jones, Twana Swegwim.
17: Die 32 verdieping gebouw was een van Johannesburgse bekendste gebouwen en het oor die jare is een symbool van stedelike verval en beweerde onwettige bedrywighede geword. Volgens die metrose regsverteenwoordiger, Segela Malashlela, skuld die eienaars van die gebouw meer as 10 miljoen rand aan die stadsraad vir agterstallige belasting, water en elektrisiteitsrekeninge. Die eienaar het intussen die hof genader om die metro te verhuur om onder meer die gebouse kragtoevoer en water af te sny.
18: They don't want us to demolish and remove the containers and the sheds that are placed in and around Marble Towers and the High Court precinct. And the cities of the view that this illegality and unlawfulness must stop with immediate effect.
17: Tydens 'n wetstoepassingsoperasie in die middestad is verskeie mense in hegtenis geneem, onder meer die bestuurder van 'n bekende slaghuis wat na bewering ongedokumenteerde immigrante in diens geneem het. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings in die metro, Mlungisi Mabaso, sê 5 werknemers het glo probeer vlug toe wetstoepassers die perseel deursoek het.
19: So these ones have been identified as undocumented. We are waiting for our colleagues from Home Affairs so that we are able to verify.
17: Die burgemeester van Johannesburg, Dara Morero, sê hy wil die weermag en die polisie betrek by toekomstige wetstoepassingsoperasies.
20: We thought we need to reinforce the army, the police and everyone else to help us to deal with this thing. We have communicated with the minister and of course there are certain processes that she has to follow internally and the defense force before they could make a decision. So there's open communication between myself as the mayor and the minister.
17: Uitsprake die Marble Tower saak word vandag in Johannesburg se Hoge Regshof verwag. Die verslag is saamgestel deur Nonsansa Ntsingila in Johannesburg en ek is Blaine Jones vir SAIK News.
0: Politieke partye in die parlement de Chadjo, kamo ke ufas, kodu tsugena u ke tsikisi ka kabeta. Gangs ko sing kapen ngano ki gingten ko tugan na be ko hm vita ng ya dris is ge firi na lo vak en fie ge ge tsa sing hospital ten ko ge ngum kan ko na ke se dikar ti usi sampel mas ko hana fur ngum ke ti usi kas ko ngum ke ko hm zilin meren tena ko ngum
1: ku political party ji parlement de kinwa mako ho ko ji ngo ke ntaro ke bana ti ho ma dimoteto te ma te ho fo ko ye ti ku i a Shinkuan Giam Ang, Mushi U Chokumoteto Shidi A, Go Home Shimoteto Tokuan Ayeteveta, No Tsu Parteji, Go Akui E, Go Hajido Teveta Nga Tim. Article G, Sesenderta Hakinyama Kofierta Hakasi, A Enfehi Moteto Shidi A, Go Ramanda Huan Choku Jawa Hia Konquena A, Certificate in a Water T, Go in a Cho Unja O Kwaresa of Indi Jawa A, Tsu Aninja in a Takasanum. Salin Merrington Borete Shuramagwem.
21: Die hof het beslis dat hierdie spesifieke bepaling irrasioneel, ongrondwetlik en ongeldig is. Lede wat in die gesondheidskomitee dien, soos Philip van Staden van die Vryheidsfront Plus en die DALP Michelle Clark, sê dit is bekommernisse wat hulle al jare lank geopper het.
22: Die VF Plus het jare gelede reeds in die parlement gewaarsku dat die nasionale gesondheidsversekering wetgewing gaan misluk indien die grondwetlikheid daarvan in die howe uitgedaag word. Ons het ook gewaarsku dat daar wesenlike kwelvrae rondom die struktuur, bestuur en finansiering van die fonds was uitgedaag word. En dat talle klousules en

Shalom.

0: Genesis musiek en om 4:00 kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20 wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6:00 aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. In hierdie tweede episode in ons kort reeks oor tipe 1 diabetes, fokus ons op hoe insulien toegedien kan word, op insulienpompies en hoe dit werk, as ook insulinsensors. So vandag se episode gaan oor tegnologie wat dit makliker kan maak om 'n tipe 1 diabetes se glikosevlakke so goed as moontlik te beheer. As glikosevlakke van diabetes nie baie goed beheer word nie, kan dit aanleiding gee tot verskeie ongewenste komplikasies wat mens werklik wil voorkom. Ek gesels weer eens met dokter Marius Wasserval. Hy is 'n internis verbonde aan Panorama Medikliniek. En my vraag is, kan mens nie dalk insulien inneem op 'n ander manier as met 'n inspuiting nie?
2: As jy kyk na die fisiologie van die menslike liggaam, jou pankreas maak net een soort insulien. Daai insulien word bittervinnig afgebreek in die liggaam, maar dis 'n ultra kortwerkende insulien. Jou pankreas het egter die vermoë om die heeltyd klein bietjies insulien te produseer. Ons verwys daarna as 'n basale hoeveelheid insulien. Dit kontroleer aan die een kant dat jou suikervlakke nie te hoog is nie. Maar nou het jy ander hormone wat weer seker maak dat jou suiker nie te laag val nie. So nou praat jy van glukagon, jy praat van adrenalien, jy praat van kortisol en jou lewer stel suiker vry in die bloedstroom, want as jy net insulien gaan spuit, selfs vir 'n normale persoon, as jy nou gaan skielik vir jouself 20 of 30 keer in 'n insulien spuit, sal jou suiker waarskynlik te laag val, want is te veel insulien. Die balans is uit, die homeostase is versteur. Indien jy 'n tipe 1 diabetes het, moet hulle met insulien behandel word. Insulien is ongelukkig 'n peptied en insulien word afgebreek in die maag. Dis hoekom jy nie insulien as 'n pil kan drink nie, want dit word afgebreek en teen die tyd wat die komponente van insulien in die dun darm beland, het jy glad nie meer insulien nie. So hulle het verskillende maniere al probeer om insulien in die liggaam te kry sonder om dit deur die maag te vat. Hulle het intendeel al probeer om die insulien in 'n spesiale pil vorm te produseer wat deur die maag gaan en later vrygestel word. Maar minder as 10% van die insulien wat jy per mond inneem, land op die ouend in jou bloed. Hulle het al probeer om insulien te gee met 'n neusspuit. Dit werk ook nie baie goed nie. Hulle het al probeer om insulien in te asem met nebulisasies. Dit werk ook nie baie goed nie. So die mees effektiewe manier om insulien in die bloedstroom te kry, is om dit of direk in 'n aar te spuit, of om dit onder die vel te spuit, van waar dit baie vinnig geabsorbeer word in die bloedsisteem en dit nie deur jou maag en al die ensieme afgebreek word nie. Nou, dis onprakties om vir mense te sê, jy moet die hele tyd vir jouself insulien in die aar spuit en is gevaarlik, want as jy te veel spuit, dan val jou suiker geweldig vinnig met probleme. So, die maklikste manier is dat mense hulle self met insulien onder die vel spuit. So, jou typiese insulien spuit het 'n 4 of 'n 5 of 'n 8 mm naalkie. As jy daai 4 mm naalkie 90 grade deur jou vel druk, is hy net lank genoeg om onder die vel te kom. Dan spuit jy jou insulien onder die vel en mits jy nie gedehydreerd is nie, sal jou liggaam daai insulien dan absorbeer. Maar as jy nou gaan kontrasteer tipe 1 diabetes met normale fisiologie, jou pankreas produseer die hele tyd bietjie meer, bietjie minder, bietjie meer, bietjie minder. Dis 'n baie fyn balans tussen insulien en glukagon en al die ander hormone om dit te reguleer. Jy kan nie 'n insulien as 'n tipe 1 diabetes spuit onder jou vel en verwag dat daai insulien bietjie meer, bietjie minder, bietjie meer en bietjie minder gaan word nie. Jy het 'n konstante hoeveelheid wat jy spuit. Nou kan jy 'n kortwerkende insulien spuit. Kom ons sê wanneer jy 'n maaltyd eet. Daai insulien gaan binne 4 ure uit jou stelsel wees. Oor jare het hulle agtergekom as jy daai insulien vat en jy manipuleer hom 'n bietjie en hulle koppel verskillende elemente soos sink en ander goed koppel hulle aan die insulien sodat hy stadiger vrystel onder die vel en stadiger in die bloed beland. Dis dieselfde insulien wat land in die bloedstroom, maar die vrystellingsproses is stadiger en dus werk seker van die insuline langer. So as jy die normale fisiologie van insulien geproduseer deur jou pankreas wil naboots, moet jy 'n langwerkende insulien gee om die basale hoeveelheid insulien te gee. Wetende daai gaan nie meer en minder raak nadat jy hom ingespuit het nie. Wanneer jy dan eet, moet jy 'n kortwerkende insulien spuit om vir die addisionele glikose wat nou in jou bloed gaan land, om daarvoor beskikbaar te wees teen die tyd wat daai suiker in jou bloedstroom kom. So jy kan een keer op 'n dag kan jy die langwerkende insulien spuit, hy gaan stadig vrystel, gaan vir jou basale hoeveelheid insulien gee. Wanneer jy dan ontbyt of middagete of aandete eet, spuit jy 5 minute of 10 minute voor die tyd 'n kortwerkende insulien, sodat dit in die ontbyt of middagete of aandete eet, spuit jy 5 minute of 10 minute voor die tyd 'n kortwerkende insulien, sodat dit in die bloedstroom beskikbaar is wanneer die

Nou as jy kyk wat Banting en Best aanvanklik het een type insulien gemaak. Daar was 'n kortwerkende insulien. Toe het hulle geleer hoe om insulien te manipuleer sodat dit stadiger vrygestel word. Toe ontwikkel ons langwerkende insuline. Die probleem met van die langerwerkende insuline is egter dat nadat jy hom ingespuit het, is daar steeds 'n groter vrystelling in die bloed na 'n uur of 2 of 3 of 4 as wat daar is na 12 of 13 of 14 ure. Die probleem daarmee was dat iemand 3 uur, 4 uur in die oggend wakker word met 'n suikertelling wat te laag is en dan later in die dag is die suikertelling weer te hoog. Toe ontwikkel hulle die insulien analoog. Mense sal dit ken as Lantus of Opticillin of Basaglar of Levemir. Dis langer werkende insuline wat bewys is om vir jou bietjie minder nagtelike hypoglikemie te gee. Daar's nie beter uitkomste in suikerbeheer of in orgaanskade nie, maar daar's minder hypoglikemiese episodes in die nag en minder wat ons noem glikose variasie deur die dag, omdat die insulienvlak meer konstant is. Maar die tegnologie het reeds verder gegaan, van jou eenmaal per dag insulien, het jy nou al ultra lang werkende insuline, wat sy halfleeftyd al so ver gaan as meer as 48 uur. Daardie insulien kan jy enige tyd op 'n dag spuit, jy pas hom baie minder aan, en sy farmakokinetiese profiel is nog meer stabiel, so dat jy minder fluktuasies kry. Toe het hulle nog verder gegaan, sê, wel nou het jy al reeds insulien, nog nie in Suid-Afrika nou, maar oor see beskikbaar, wat jy net een keer een week spuit. Een basale insulien, wat jy een keer een week spuit, wat net so effectief is, soos ons huidige insulien analoog, soos Lantus of insulin glargine, soos hulle hom noem, en hulle het hom baie toepaslik, is een van hierdie weeklikse insuline se naam, a weekly. Jy spel het A-W-I-Q-L-I. So daar is twee van hulle, a weekly en insulin efsitora. Daai twee is reeds internationaal beskikbaar en sal binnenkort waarschijnlijk ook in Suid-Afrika beskikbaar wees. Dis een keer een week. Maar nou het jy jou basale insulien. Jy moet nog steeds een kortwerkende insulien spuit vir die episodes wat jy gaan eet en jy skielik bietjie meer insulien nodig het, want jy het nie een pankreas wat vir jou bietjie meer insulien kan gee wanneer jou lichaam achterkom met jou suikervlakke bietjie verhoog nie. Vandaar het hulle gesê, maar kan ons nie die pankreas meer probeer naboots nie, want jou pankreas produseer die heeltyd insulien. Kan ons nie iets doen wat ons nie net met een inspuiting langwerkend en drie kortwerkend, so dis vier inspuitings op 'n dag, kan ons nie iets doen wat ons ook die heeltyd vir jou insulien gee nie. En dit is waar insulienpompe begin het. So dit is 'n pompie wat gekoppel word en deesdaagse pompies is so groot soos 'n kredietkaart. Hy word gekoppel aan 'n naaltjie wat onder jou vel sit, en hy gee konstant vir jou bietjies insulien in 'n poging om dit wat jou pankreas doen na te boots. So jy het 'n basale hoeveelheid insulien wat daai insulienpomp vir jou kan lewer. Wanneer jy egter eet, kan jy op die pomp, en hierdie pompe is net soos die fone deesdae met 'n touch screen, soos hulle sê, jy stel net hoeveel insulien jy vir jouself wil gee as 'n bolus. Jy druk 'n knoppie en hy gee vir jou 1 of 2 of 3 eenhede, hoeveel ook al extra, om jou te dek vir die kos wat jy nou gaan eet. So jy hoef nie jouself 4 keer op 'n dag in te spuit nie, die insulienpomp is die heel tyd gepositioneer, jy vervang wel die naalkie elke derde dag, en jy het 'n basale hoeveelheid insulien wat jy kan stel, tot 'n paar jaar terug het jy 'n vaste stelling gehad, en ons kon 6 of 8 programme op 'n dag gestel het, of meer, so jy het dalk minder nodig tussen 12 uur en 6 uur die oggend, dan het jy meer nodig tussen 6 uur en 10 uur, dan het jy weer bietjie minder nodig tussen 10 uur en 2 uur, hoe ook al, ons kon het op verskillende maniere gestel het, maar het was 'n vaste, basale insulien toediening, en dan per hand het jy die bolusse toegedien vir die maaltyd wat jy nou gaan eet. Toe die tegnologie een stapje verder gegaan, hulle het insulien sensors ontwikkel. Hulle het insulien sensor gekoppel met 'n pomp. So jy sit aan die een kant onder die vel, insulien sensorkie wat jy self opsit, is nie moeilik nie. Daai sensor lees jou suikervlak elke 1 of 2 of 5 minute. Hy praat met Bluetooth met die insulien pomp, so dat hy weet wat jou suikerwaarde is, en die insulien pomp gee vir jou die nodige insulien. Toe gaan skryf hulle algoritme om die insulienpomp toe te laat om die basale insulienvlak outomaties te verander. Indien die insulienpomp sien, die suikerlesing op die sensors is bokant die teiken wat jy stel, sal die pomp outomaties

0: outomaties die hoeveelheid insulien wat hy gee, verhoog. Hulle noem dit in Engels basal IQ. So hy pas outomaties die basale hoeveelheid aan en hulle het bewys dit het 'n enorme positiewe effek om mense langer, beter gecontroleerd te hou. En die nuutste stap, weer eens, die tegnologie is ongelooflik. Die nuutste stap nou by die ATTD kongres wat nou in maart maand was, ek dink dit was in Barcelona. Hulle is besig om nou die tegnologie te verfyn dat daardie insulienpomp ook die bolusse wat jy met maaltye moet neem vir jou sal uitwerk en alles outomaties doen. So effektief is hulle besig om 'n volledige geautomatiseerde stelsel te skep om jou pankreas se funksie na te boots. Die sensor lees jou suikervlakke onder die vel. Dis bietjie anders as in die bloed, ons sal praat daaroor, maar dis akkuraat genoeg en hy praat met die pomp en die pomp pas aan. Bietjie meer insulien as my suiker bietjie hoër is, bietjie minder insulien as my suiker laag is en die pompe is slim genoeg as hy voorspel dat my suiker in die volgende uur of 2 te laag gaan val, onder 4 of onder 3.5, skakel die pomp af. Dan wag hy en hy kyk volgens die sensor om te sien wanneer jou suikertelling weer verhoog en wanneer hy by 'n sekere hoeveelheid kom, skakel die pomp weer aan en hy kontroleer jou suiker so streng as moontlik. So as ons op 'n punt kom wat jy nie net die basale aanpassings outomaties laat gebeur nie, maar dat die pomp ook die bolusse outomaties kan doen, het jy wat ons noem 'n geslote stelsel wat jy glad nie hoef te hanteer nie. As jy die pomp net kan uitlos en hom vertrou, nou dis 'n groot stelling, jy moet hom vertrou, is dit bewys dat die pomp jou meer as 70% van die tyd binne normale suikerlesing sal hou. Meeste tipe 1 diabetes in die wêreld kry nie dit reg met inspuitings nie. Maar 'n insulienpomp gekoppel met sensor tegnologie is bewys om vir jou baie beter tyd binne reikwydte te gee. Minder glikose variasie, minder orgaanskade, beter kontrole.
1: Ek gesels nou verder met Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek. En ons gaan, soos ek gesê het, fokus op sensors. Hoe dit gebruik kan word, presies hoe dit werk, en hoe kan 'n sensor dan akkurate glikose vlakke meet, as dit nie tot in 'n bloedvat gaan nie? Dr. Wasserval, hoe kan mens vaststel wat jou suikervlakke is? Is die enigste manier maar om jou vinger te prik, wat nou nie baie aangename iets is om aan te dink dat jy elke dag jou vinger moet prik nie. Maar hoe kan mens dan met 100% sekerheid vaststel wat is jou suikervlakke?
0: Dis maar die groot uitdaging wat meeste diabetes tipe 1 en tipe 2 diabetes het, is dat die beste manier om te weet wat jou bloedglikose is, is om jou bloed te tap en dit te toets. Die enigste manier om dit te doen is jy met die vel breek en jy moet 'n druppeltjie bloed kry. So jy gaan nie elke keer bloed na die laboratorium toe stuur nie, jy kan jou vinger prik en jy kan 'n druppeltjie bloed op 'n suikermasjienkie sit en jy kan presies weet wat jou bloed se suikervlak is. Maar soos jy tereg sê, dis nie lekker nie. Mense wil dit doen nie. Jy moet die hele tyd jou vinger prik, jy die hele tyd hierdie swaard oor jou kop. Wat is my suiker? Het ek alweer iets verkeerd gedoen? Gaan my familie my weer uitskel? Is iemand kwaad vir my? Gaan ek blind raak? Al daai frustrasie wat daarmee saamkom en daar's 'n geweldige groot psigiese komponent en baie keer wil mense net nie hulle self toets nie. Daar's 'n geweldige ontwikkeling in tegnologie om mense te help om hulle suikerlesings te toets. As jy kyk na die goue standaard, dan bly dit bloedsuikervlak. So jy moet jou vinger prik en 'n druppel bloed kry. Maar as jy kyk na die suiker wat onder die vel tussen die selletjies, wat ons noem die intercellulêre vog, dis 'n helder vog. Dis nie bloed nie, dis nie rooi nie. So daai intercellulêre vog se suikertelling is dieselfde as jou bloedsin as gevolg van defisie. Suiker beweeg uit die bloedstelsel tussen die selletjies in, dan in die selletjies in en dis waar dit gebruik word. So as jy 'n manier kan kry om die suiker tussen die selletjies te meet, dan is dit baie naby aan die telling in die bloed behalwe wanneer jy eet. Want wanneer jy eet is jou bloedsuikervlak besig om te verhoog en die intercellulêre suikervlak is so omtrent 20 minute agter dit wat in die bloed aan die gang is. Want die suiker moet eers uit die bloed uit beweeg tot in daai spasie. So hier in, dink ek, 2007 het hulle begin om 'n sensortjie op die vel in te sit met 'n klein plastiese pypie wat net onder die vel lê in die intercellulêre vog. So hy lê hier onder die vel in daai vog, nie in 'n aar nie, né? Hy lê net onder die vel. Daar waar jy insulien spuit in daai area. Daai sensors kan jou suiker elke minuut, elke 5 minute, elke 10 minute meet. Daai suikerlesing is meeste van die tyd dieselfde as jou bloedsuiker behalwe so 20 tot 30 minute na 'n maaltyd. Hulle het aanvanklik in 2007 begin met flash suikermeting. So jy het hierdie sensortjie op jou arm gesit. Hy bly daar vir enigiets van 7 tot 10 dae. Nou bring jy 'n aparte apparaatjie wat bietjie kleiner was as 'n selfoon naby aan hierdie sensor en hy registreer outomaties vir jou jou suikerlesing. So jy hoef nie elke keer jou vinger te prik nie en jy kan soveel as wat jy wil kyk wat jou suiker is. Jy moes die ontvangtoestel naby aan die sensor bring om die lesing te kry. Dus het hulle dit flash glucose monitoring of suikermonitering genoem. Vandaar het dit beweeg na aanhoudende suikermonitering of continuous glucose monitoring. Van 2007 het die tegnologie natuurlik dramaties verbeter. Op hierdie stadium het jy nie meer 'n aparte toestel nodig wat jy naby aan die sensor moet bring om dit te toets nie. Die sensor stuur outomaties met Bluetooth die lesing na jou selfoon toe. So jy kan jou foon optel en enige tyd van die dag kan jou selfoon se skerm jou suiker op daardie oomblik weerspieël. So mense hoef nie meer hulle vingers te prik nie. Dis hierdie selfde sensors wat gebruik word saam met insulienpompe omdat hierdie sensor die heeltyd jou suiker kan meet. Nou het die maatskappye verder gegaan en sê wel die nuutste sensors kan 15 dae op jou arm bly. Dis 'n bietjie 'n vraag of jy vir 15 dae lank 'n sensor op jou arm wil hê, want dit raak vuil, jy gaan stort daarmee, die pleisters kom af en later raak dit so 'n bietjie 'n vuilerige storie. Maar die sensors bly akkuraat vir 14 tot 15 dae. Jy hoef glad nie jou vinger te prik nie en jou selfoon se skerm wys die heeltyd vir jou suikerlesing. Toe het hulle kunsmatige intelligensie toegepas, gesê kan ons nie nou 'n alarm stel? Ons skep 'n app op jou foon. Daai app ontvang hierdie suikerlesing en indien jou suikerlesing buite 'n gegewe reikwydte is, gaan daar 'n alarm af. Nou dink nou aan die ma wat 'n 1-jarige of 'n 2-jarige kind by die huis het. Wat die hele aand wonder of sy vir die kind genoeg insulien, te veel insulien, te min insulien. Moet ek my arme kind se vinger weer gaan prik? Is my kind se suiker te laag? Want onthou, te laag suiker kan binne 6 ure vir jou breinskade gee. As jy 'n sensor op daai kind sit, dan kan die ma eenvoudig deur die aand op haar foon kyk en sy weet haar kind is veilig. Of die ma kan gaan slaap, wetende die app sal 'n alarm laat afgaan indien haar kind se suiker te laag val of indien hy te hoog is en dan kan 'n mens aanpassings maak. So in Suid-Afrika is daar reeds 3 of 4 van hierdie glukose sensors beskikbaar. Die goedkoopste daarvan is R800 tot R1000 vir omtrent 2 weke. Weereens is die mediese fondse nie baie opgewonde om daarvoor te betaal nie. Hulle betaal meer vir tipe 1 diabetes onder 18 en hulle betaal in swangerskap vir tipe 1 diabetes met motivering, maar dit is duur. As jy dink 'n vingerprik kos R3, so jy kan jou vinger nogal baie prik vir R1000. Maar die verskil wat hierdie aanhoudende suikermetings op suikerbeheer het, is ongelooflik. Die feit dat mens weet wat jou suikertelling is, beïnvloed onmiddellik wat jy eet. As jy nou middagete gaan eet en jy kyk gou op jou foon en sê o, gats, my suikerlesing is nou 12. Dan gaan ek nie nou 'n pizza of pasta of klomp suiker eet nie. So dit beïnvloed jou dieetgewoontes onmiddellik. Of jy gaan oefen en jy sien jou suiker begin so 'n bietjie val. Die waarde daarvan is so groot dat dit bewys het vir mense wat weet van HbA1c. Dis jou 3 maande suikerkontrole toets. Dis bewys dat sensors jou so attent maak op jou suikerlesing dat jy jou leefstyl outomaties aanpas en sonder om jou pille of jou medisyne te verander is mense se HbA1c tussen 1 en 1.5% beter. Baie pille kan nie dit doen in tipe 2 is nie en met insulien natuurlik moet 'n mens versigtig wees dat jou suikervlak nie val nie. So die suikersensors is waarskynlik die enkel grootste verbetering in die diabetes wêreld, want dit is van toepassing nie net op tipe 1 nie, maar ook op tipe 2, wat nie hulle vingers wil prik nie, want enig iemand kan 'n sensor gebruik en die heeltyd weet wat jou suikertelling is. Vir die tipe 1s is dit net soveel meer waardevol, want hierdie sensor kan praat met die insulienpomp en effektief het jy 'n outomatiese pankreas, 'n kunsmatige intelligensie pankreas. Ons wag net vir die laaste deel van die algoritme om die bolus doserings ook te gee.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek, wat hierdie belangrike inligting aan ons oorgedra het. En volgende week kyk ons dan baie spesifiek aan hoe 'n atleet, soos die tennisster Alexander Zverev, moet maak om sy glikosevlakke tydens 'n tenniswedstryd so goed as moontlik te beheer. En kan hy van die pompie en die sensors gebruik maak om hom te help? Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
2: In die volgende episode van Wie is ek, word die volgende twee vrae bespreek. Is dit moontlik om langs iemand te lê en tog diep eensaam te voel? En, as jou maat emosioneel ontrou was, kan vertroue ooit regtig herstel? Ons gesels eerlik oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.

0: Hallo en welkom by Regsake. My naam is Veronique van Heiningen. In een vandaagse aflevering bespreek prokureur Volker Kreur een hofsaak wat handel oor twee lewensmaats, wie se paie geskei het, en die vraag of die vrou tussentydse onderhoud van die man kan eis, hangende die litigasie oor die verdeling van hulle bates.
1: Ek dink die meeste luisteraars is bewus van die feit dat wanneer getroude persone skei, daar sprake is van onderhoudseise wat hulle teen mekaar kan instel. As een van die gades onderhoudsbehoeftig is en die ander een die middele het om vir daardie onderhoudsbehoeftige gade te sorg.
0: In die tweede deel van de regsake sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria by my aan en hy praat op sy beurt met ons oor die gevolge daarvan indien jy regsdokumente sou ignoreer.
1: Dankie Veronique, goeiemorgen luisteraars. En ja, dankie ook vir die vraag en die terugvoer wat ons gereeld van luisteraars kry. Ook die kritiek waardeer ons, dit hou ons op ons tone. Daar is een klompie regsgeleerdes wat ook na die program luister en so af en toe vir ons e-posse stuur en laat weet as hulle dink ons praat nonsens. Hulle sê ons maar as twee prokureurs saamstem, dan het die een nie gedink nie. Ons kry daarom ook af en toe komplimente, byvoorbeeld van oom Peer Poeren, as ek sy naam reg aflei uit die e-pos wat hy gestuur het. Hy sê hy is 87 jaar oud en hy luister elke maandag na regsake. Ek moet sê ek is elke nou en dan verbaas oor hoeveel mense na RSG luister. En ja, dis nie net die ouer geslag nie, maar ook een klomp jong mense wat ek al agtergekom het na regsake luister. En dit is natuurlik een groot pluimpie vir Igna, wat soos die luisteraars weet vir baie jare die program aangebied het. Met groot waardering, denk ek, kan ons sê dat hy een sukses daarvan gemaakt het, selfs toe hy destijds president was van die destijdse prokureursorde, selfs toe hy een waarnemende rechter was, of maak die saak wat sy ander rol hy moes vervul in sy indrukwekkende loopbaan. Hy het altyd tyd gemaakt vir hierdie program en ons luisteraars ingelig oor die nuutste regskwessies. Terloops, Ignas grootste prestasie is natuurlik dat hy my as kandidaat prokureur opgeleid het toe ek in 1996 by Van Velden Duffy aangesluit het. Nou, ek kan hom maar vandag op die lucht die volgende verklap. Hy klink altyd so vriendelik oor die radio, maar glo my, hy kon nogal raas. Ek het male sonder taal in sak en as met my stert as my been uit sy kantoor gestap as hy vir my duidelik laat verstaan het dat my werk nie op standaard was nie. Dit was nie altyd so lekker nie, maar ja, dit was natuurlijk een baie goeie leerskool vir allemaal van ons wat as klerke vir hom gewerk het en het ons ordentlik gesluit vir ons loopbane. Ek wil vandag kyk na een hofsaak oor die regsposisie van lewensmaats, wie se paie skei, en spesifiek die vraag of daar dan onderhoud van mekaar geëis kan word. Ek dink die meeste luisteraars is bewus van die feit dat wanneer getroude persone skei, daar sprake is van onderhoudseise wat hulle teen mekaar kan instel, as een van die gades onderhoudsbehoeftig is en die ander een die middele het om vir daardie onderhoudsbehoeftige gade te sorg. Ek dink die luisteraars weet ook van die regte van langslewende gades waar een van die twee te sterwe sou kom. As daar nie een testament is en die intestate erfreg geld, dan is die langslewende gade natuurlik geregtig om te erf. Ook is die langslewende gade geregtig om onderhoud te eis in sekere omstandighede van die bestorwe boedel, waar die langslewende gade nie die middele gehad het om vir homself of haarself te sorg na afsterwe, en waar die langslewende gade bijvoorbeeld ook nie genoeg erf nie. In so geval is daar dan sprake van een onderhoudseis. Maar wat van lewensmaats, behoort hulle in sulke omstandighede ook dieselfde beskerming te geniet as getroude persone? Met ander woorde, behoort hulle ook bijvoorbeeld onderhoud te kan eis, waar hulle paie sou skei na 'n lang verhouding, of behoort hulle bijvoorbeeld te kwalificeer as interstate erfgename, waar een van die twee lewensmaats te sterwe sou kom, of bood hulle selfs onderhoud te kan eis van die bestorwe boedel van die eerstervende lewensmaat. Aan die een kant kan 'n mens sekerlik argumenteer dat mense wat saam bly en nie trou nie, weet wat hulle doen. Hulle neem doelbewus die besluit om nie in die huwelik te tree nie, en hulle moet dan tog te besef dat hulle nie dieselfde beskerming gaan geniet as getroude persone nie, in terme van onderhoud, in terme van erfopvolging en so meer. So hulle kan dan nie later dan kla, as hulle nou nie daai voordele geniet nie, as hulle die voordele wil geniet, dan moet hulle eenvoudig trou. Aan die ander kant kan 'n mens dalk argumenteer dat as jy so lank saam bly, byvoorbeeld amper vir 30 jaar, en as jy jou finansies saamgooi, en as jy saam bates opbou, en as jy saam kinders grootmaak, en as jy mekaar onderhou, dan is die effek van daardie verhouding eintlik maar dieselfde as 'n huwelik. En dan is dit tog billik dat ons reg vir sulke lewensmaats wat in daai kategorie val, dieselfde beskerming en voordele gee as getroude persone. Wat dink jy luisteraars? Hoort so 'n lewensmaat dieselfde beskerming te geniet, dieselfde voordele te kry as getroude persone? Dit bring ons by die hofsaak van PAL teen RJT, beslissing gerateer 4 Maart 2026. Die feite in daardie saak was min of meer die volgende. Die vrou en die man was in 'n romantiese verhouding wat in 1984 begin het. Hulle het in 1991 dit in 'n lewenslange vennootskap ontwikkel. Hulle het saam gewoon, hulle het 2 kinders grootgemaak, hulle het na mekaar as eggenote verwys en die man het nogal die vrou in sy testament as sy vrou as sulks beskryf. Die man was die primêre broodwinner en die vrou het nie voltyds gewerk nie en gefokus op die huishouding en die kinders. Die lewenslange vennootskap is toe in Oktober 2020 beëindig, met ander woorde hulle paai het geskei, en die vrou doen toe aansoek vir tussentydse onderhoud, hangende litigasie. Die hof moes dus beslis of die vrou in daardie geval as lewensmaat tussentydse onderhoud kan eis, hangende die afhandeling van die litigasie. Boot sy met ander woorde, soos 'n getroude persoon wat deel is van 'n egskeiding, wel onderhoud te kry. Wat dink die luisteraars? Wat sou die hof beslis? Die hof het inderdaad bevind dat die vrou in hierdie omstandighede, na aanleiding van wat sy kon voorlê aan die hof in terme van hulle verhouding, in terme van hulle onderneming om mekaar te onderhou, in terme van hulle saamwoon ooreenkoms, na aanleiding van die baie jare, onderhoud van die man kan eis op 'n tussentydse basis. Die vrou was dus suksesvol met daardie eis. Wat leer ons uit hierdie beslissing? Ek sou sê die volgende, naamlik dat na aanleiding van hierdie saak en 'n klompie ander belangrike hofsaake wat handel oor die regte van lewensmaats, dat in ons Suid-Afrikaanse reg sekere ongetroude lewensmaats wat 'n permanente saamwoonverhouding het en wat, baie belangrik, wederkerige onderhoudsplikte aanvaar het vir spesifieke doeleindes, soortgelyk behandel word soos getroude persone. Nou dit kom na aanleiding van die baie belangrike en bekende uitspraak van die Konstitusionele Hof, naamlik Banja teen die minister van die Hooggeregshof, wat interessant genoeg op 31 Desember 2021 gegee is, met ander woord die laaste dag van daardie jaar, en in daardie geval het die hof bevind dat lewensmaats wat in 'n sekere kategorie val, dieselfde voordele moet geniet soos getroude persone. En daardie Banja saak het dit spesifiek gegaan oor onderhoud wat die langslewende lewensmaat van die bestorwe boedel van die eerstervende lewensmaat kan eis aan die een kant, en dan ook het die hof gesê dat die langslewende lewensmaat geregtig is om te erf in gevolge die interstate erfreg. Dalk net 'n laaste wenk aan eksekuteure en ander persone wat bestorwe boedels bedder. Langslewende lewensmaats geniet ook die voordeel, net soos getroude persone, in my opinie, wat boedelbelasting aan betref. Die artikel 4Q vrystelling van die boedelbelastingwet is met ander woorde ook van toepassing op lewensmaat as hulle in die sekere kategorie val, sodat 'n mens dan ook die vrystelling kan geniet ten opsigte van alles wat vererf aan die langslewende lewensmaat. En dit beteken natuurlik nog lank nie dat enige man en vrou wat nou vir rukkie saam bly skielik nou al hierdie voordele het van getroude persone. Sê nou maar man en vrou bly vir 3 maande saam, hulle raak lief vir mekaar, hulle hou van mekaar, hulle besluit nou maar om in een huis of in 'n woonstel of wat ook al saam te bly en kom ons sê nou maar een van die twee kom tot sterwe, dan beteken dit nog lank nie dat die langslewende lewensmaat nou skielik onderhoud kan eis van die eerstervende lewensmaat se boedel of kan kwalifiseer as 'n intestate erfgenaam nie. So 'n lewensmaat moet eers kan bewys aan 'n hof dat daar inderdaad wederkerige onderhoudspligte was wat die partye aanvaar het, dat daar wel 'n permanente saamwoonverhouding tussen die twee ontwikkel het en so meer. So is 'n redelike swaar bewyslas wat eers gekwyt moet word voordat jy in daai kategorie as lewensmaat gaan val en voordat jy al daai voordele gaan geniet. So as jy saam bly en jy wil seker maak dat jy wel die voordele geniet van getroude persone, dan bly die beste advies maar om liewers in die huwelik te tree, want dan is daar geen twyfel dat jy in daai kategorie val van persone wat die beskerming geniet.
0: Dit dan boedel spesialist Volker Kreur van Veld en Duffy Prokureurs in Rustenburg wat met ons gepraat het. Jy is terug by regsake en prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria neem vandag vir die eerste keer aan regsake deel. Hy praktiseer reeds 26 jaar lank en is 'n voormalige voorsitter van beide die Gautengse en Pretoria Prokureursverenigings. Hy het gedien op die Gautengse Regspraktisynsraad, was 'n raadslid van die Prokureursorde van Suid-Afrika en is tans voorsitter van hulle litigasiekomitee. Baie welkom by Regsake. Tian, jy praat vandag oor 'n baie interessante en beslis relevante onderwerp. In jou ervaring, hoekom ignoreer mense regsdokumente?
2: Baie dankie vir die uitnodiging, Berenike. Die werklikheid is dat baie regsprobleme baie erger raak bloot omdat mense dokumente ignoreer wat hulle nie verstaan nie. Gewoonlik is dit maar uit vrees of skaamte of blote gebrek aan begrip. Baie mense dink as ek dit ignoreer sal dit weggaan of ek kan nie prokureur bekostig nie, so daar's niks wat ek kan doen nie. Of is tog net 'n brief, is nie so ernstig nie. Ongelukkig veroorsaak die ignorering van hierdie regsdokumente dikwels dat die saak baie vinniger eskaleer.
0: Kom ons begin dan by die begin. Wat presies is 'n aanmaningsbrief?
2: 'n Aanmaningsbrief is normaalweg die eerste formele waarskuwing voordat hofverrigtinge ingestel word. 'n Kliënt se prokureur gaan sien in sake 'n sekere probleem en dan word die ander party aangemaan om byvoorbeeld skadevergoeding of 'n sekere bedrag terug te betaal. In die brief word daar gewoonlik aangedui dat wat die bedrag wat na bewering verskuldig is, waarom dit verskuldig is en gee die persoon 'n geleentheid om te betaal of te reageer voordat regsaksie begin.
0: Daar word ook gepraat van 'n artikel 129 of 129 kennisgewing. Wat is dit presies?
2: Artikel 129 kennisgewing verwys na 'n kennisgewing in terme van artikel 129 vir die nasionale kredietwet. Wanneer iemand agterstallig raak met 'n kredietooreenkoms, byvoorbeeld 'n voertuigfinansiering, huislening, 'n persoonlike lening of 'n kredietkaart, moet die kredietverskaffer gewoonlik eers artikel 129 kennisgewing stuur voordat regsaksie ingestel word. Die kredietverskaffer kan dit self stuur, maar maak gewoonlik gebruik van 'n prokureur om hierdie kennisgewing namens hulle te stuur. Nou hierdie kennisgewing moet onder die aandag kom van die persoon aan wie dit gerig is. So dit kan per e-pos of per hand of per balie of per geregistreerde pos gestuur word. Die doel van so 'n kennisgewing is om 'n verbruiker die geleentheid te gee om die probleem aan te spreek voordat hofaksie begin. Hierdie kennisgewing kan die persoon onder andere aanraai om die agterstallige betalings te betaal, skuldberading te oorweeg of vir die kredietverskaffer te onderhandel. In hierdie dokument moet daar spesifieke tydperke gegee word waaraan jy moet voldoen, die tydperk waarin jy moet reageer op hierdie brief.
0: So hierdie kennisgewings gee persoon die geleentheid om hofstappe te vermy. Wat is die regsgevolge van so 'n brief? En wat gebeur as jy dit vermy?
2: 'N aanmaningsskrywe het as sulks geen regskrag op sy eie nie. En dit is maar net gewoonlik die eerste stap voordat dagvaarding uitgereik word. So wanneer 'n aanmaning geïgnoreer word, het die kliënt dan die keuse om te besluit of hulle dagvaarding wil uitreik. Indien 'n skuldeiser besluit om dan 'n dagvaarding uit te reik, word die dokument gevat na die hof waar 'n saaknommer uitgereik is en daarna word dit vir die balie gestuur om dit te laat beteken op 'n skuldenaar.
0: Tian, wat beteken die term betekening en wat doen die balie nou eintlik?
2: Betekening verwys na die formele aflewering van regsdokumente aan 'n persoon in ooreenstemming met die hofreëls. Dit is die proses waardeur iemand amptelik kennis kry van regsverrigtinge van 'n hofprosesdokument. Dokumente soos dagvaardings, hofbevele of artikel 129 kennisgewings wat ons vroeër bespreek het, word deur middel van die balie op 'n persoon beteken. Die balie is dan weer 'n beampte van die hof wat die hof behulpsaam is. Die verantwoordelikheid van die balie is onder andere om regsdokumente te beteken en om hofbevele uit te voer. Die balie is 'n onafhanklike persoon wat aangestel is om die hof so behulpsaam te wees. Binderhalwe moet die balie nie geïgnoreer word nie. Dit is ook nie 'n persoon met wie jy antagonisties moet wees of 'n vaand moet van maak nie. Dit is 'n persoon wat bloot 'n dokument aflewer by wie jy dan ontvangs moet erken.
0: Wat moet ek doen sodra die balie 'n dagvaarding op my beteken?
2: Die eerste ding wat jy moet doen sodra jy dagvaarding ontvang is om te stop, asem te haal en 'n koppie tee te gaan maak. Skuif enige emosies op sy en gaan sit en lees die dokument deeglik. In die dokument is daar gewoonlik sperdatums wat redelik duidelik uiteengestip word. Dan moenie paniekerig raak nie. Kontak so gou moontlik 'n prokureur. Dan kyk na jou rekords, hou behoorlik rekords en bewys van betalings. En belangrikste is, moet nooit aanvaard dat die saak is onbelangrik nie.
0: Nou, wat is die grootste wanopvattings wat mense het?
2: 'N paar van die meer algemene mites is soos volg: kan ek tronk toe gaan vir gewone skuld? Nee, gewone siviele skuld is nie 'n strafregtelike oortreding nie. 'N ander een is, as ek die balie vermy, verdwyn die saak. Ongelukkig nie. Die saak kan steeds voortgaan, daar is ander maniere om 'n dokument te beteken, soos bewyse van vervangende betekening. Dit is waar die hof toestemming verleen dat 'n dagvaarding kan beteken word by wyse van 'n WhatsApp boodskap of by wyse van 'n e-pos. Dan andere mite is, as ek van adres verander, kan hulle my nie dagvaard nie. Ongelukkig nie. Spoders kan jou opspoor. Daar is iets soos 'n domisiliumadres wat jou gekose adres is in terme van 'n ooreenkoms. So om te trek gaan jy ook nie laat ontsnap van jou verpligtinge nie.
0: Het jy enige laaste raad aan luisteraars in die verband?
2: Die grootste fout is stilte. Om 'n dagvaarding of 'n aanmaning te ignoreer maak sake byna altyd erger. Selfs al kan jy onmiddellik betaal of die saak volledig verdedig nie, dis nou te sê as die gelde inderdaad verskuldig is, tree vroeg op, kry regsadvies en laat iemand jou verduidelik wat jou regte en verpligtinge is voor die situasie eskaleer. Meeste skuldeisers is bereid om te luister na 'n reëling van een of ander aard. Baie dankie vir die voorreg om met jou en jou luisteraars vandag te kon gesels het.
0: Dit is nou tyd om te groet en dankie aan Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en natuurlik aan ons nuwe gas, spreker Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za. Ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in 'n volgende program te beantwoord. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Nou ja, ons praat weer eerskomende maandag om 11:30 net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
3: Freddy draf tot in sy kamer. Hy sit Hanna op sy bed neer en sê,
4: Daar, sê Hanna, jy is veilig,
3: sê hy. Hanna klok verlig en sy sê,
4: Dankie, Freddy, jy het my lewe gered vandag. Ek het so waar gedink, dis klaar praat met my.
5: Luister vrijdag aan 22 Mei om 6:20 in Opskit na 'n storie oor Hanna die Hen, sy noue ontkoming.

many other girls. You're so different.

Michael Lind met Trompie op RSG en voor dit Suikerbossie soos gespeel die Klipwerf Dansorkes. Dis al weer tyd om gou vinnig asem te skep en om ons te neem na die breek is het Sir Elton John met Club at the End of the Street. Van die laas het jy hierin gehoor, kom ons dans saam.

Dylan Lawrence themes is uitgevoerd door die Magnets Dance Band. Dan was hy ook DNC saam met Bodine Unchained Melody en 'n liedjie van Kenny Rogers, die instrumentale weergawe Through the Years. Hier skuif ons nou oor na die New York Jazz Lounge met enetjie getiteld Satin Doll.

ons het die stem gehoor van Ray Charles met Can't Stop Loving You. En aan hierdie een is deur die Meteos Dance Band getiteld Romance. En vanavond word so bykie op hartseer noot afgesluit, maar gin my die geleentheid om die volgende te lees wat Dr. Victor geskryf het op sy sosiale media blaai, want André van der Merwe het ons aan die begin van die maand ontvul. En die skrywe van Dr. Victor lui as volg, so hartseer om vanochtend te hoor dat my liewe vriend, meneer André van der Merwe, gisteraand oorlede is. Ek het André omstreeks 1979 ontmoet toe ons in 'n verskeidenheid vertoning vir William Pescott School by die Lyric Cinema in Kimberley opgetreed, saamgestel deur Victor Matani. André was sy tyd vooruit en kon verskeie instrumente bespeel. Ons het goeie vriende geword en hy het later by ons orkest The Young Ones aangesluit, wat uiteindelik CC Beat geword het. André het nog altyd 'n diep passie vir langarm musiek gehad. Hy het later by orkeste soos The Meteors aangesluit en was ook baie jare 'n lid van Judy's Combo, voordat hy uiteindelik André's Combo gestig het. Hy was 'n ware multi-instrumentalis wat naadloos tussen klavier, gitaar en saksofoon kon wissel, en hy het baie CD's in sy eie ateljee opgeneem. Toe ons in 1983 na Johannesburg verhuis het, het ons oor die jare in kontak geblei. In Suid-Afrika het nog 'n ongelooflike, talentvolle vervaardiger, musikant en gesinsman verloor. Mag sy siel rus in vrede. Hier is André van der Merwe met Hey Jude. En op daai noot, van my Sue Weiler-Slabbert, tot volgende week. Kyk mooi na jouself.

0: Kap het uit met RSG.
1: Niemand het dit gereel nie, hy het my gebel. Ek het nie geweet wie dit is nie. My swaar het toegesê nie wat ek kan met hom uitgaan, so dit was 'n blinde afspraak. Ek is vreeslik lief vir dans en natuurlik vir musiek. En ons het heerlik gedans. Ek het so 'n halwe idee, ek het my man getrou oor hy so lekker kon dans.
2: Vat 5, Saterdag op RSG se Breakfast met Derek. Kom dans saam.
1: Ek is reg om te dans.

0: Goeienaand en baie welkom vanavond by Binne en Buite, saam met my D.J. Miller. In hierdie program gesels ek met gewone mense soos ek en jy, oor die druk wat hulle in die lewe ervaar. Vanavond trek ons mediese handskoene aan. As jy by een hospitaal instap en een dokter ontmoet, sien een mens baie keer iemand wat miskien in een wit jas staan met een stethoskoop om die nek, hulle kom half kalm voor, en dit voel of jy as patiënt die enigste mens is by wie hulle nou wil wees. Maar wat ons baie keer nie sien nie, is die mens diep in die binnenkant van hierdie wit jas, die een wat in die ochtend 2 uur wakker gemaakt word om een noodoperasie uit te voer, wat binnen minute moet besluit oor lewe en dood, en dan die een wat huis toe gaan en moet probeer slaap met die wete dat morgenochtend vroeg sy theaterlys al reeds vol is. My gas vanavond is Dr. Pieter Spies. Hy is een urologiese chirurg en een senior docent aan die Universiteit van Stellenbosch. En ek wil vanavond by Pieter hoor, hoe lyk die lewe regtig aan die binnenkant van een wit jas? Pieter, baie welkom en dankie vir die saamgesels.
1: Die hier is absoluut een voorrecht om hier by julle te wees. Baie dankie vir die geleentheid. Ek sien uit na een lekker gesprek.
0: Sê of my, as jy vir iemand wat buiten die mediese wereld staan, moet verduidelik hoe jou week, hoe Pieterse week, rarig lyk. Hoe sal jy dit verduidelik?
1: Ek probeer dit elke week aan my male verduidelik. Nee, ek dink allemaal van ons is baie besig en ek dink nie die mediese veld is enigszins uniek in daar die omgeving nie. Maar daar is sekere dele van die mediese week wat nogal uniek is en wat baie keer gebeur waar die algemene publiek dit nie sien nie. Ek dink standaard begin ons dag gewoonlik baie vroeg. Jy het 7 uur die ochend, sal jy al jou dokters op saal rond is kry. Ons span begin al 7 uur in die ochend en dan is dit gewoonlik laat. Daar is nie ure waarby jy klaarmaak nie, so jou dag kan enig iets eindig van 5 uur die middag tot 9 uur, half 10, 10 uur die aand. Natuurlijk as jy dan aan dienst is, dan hou dit maar net aan tot die volgende dag. So dit is, daar is ietsie van een